0: په ماس کې بیا دا وسوال نو ختم او اس بیا راغلی دي اس بیا ته یو مشکل دی نو دا تخلق یو پختنه خلق لري چې اخر دا شلو کارونه زیات کارونه تیر شو اپریشنو نو شو د باجوړ نه والی ته د 2014 شمالي وزیرستان پورې اخر دا وسلوال ور نه ختمیږي نو چې نه ختمیږي نو ممکن به وي چې په پالیسو کې یو مشکل دی او هغه مشکل حل کولو طرف ته اوس توجه نه شي یو بل چې پاکستان کې کوم مشکل پیدا شوی اوس دا مسلې چې نه حل کیږي هغه دا دی چې دلته اوس مشوره نه کوي پارلیمان کې بحث نه کیږي په خوا به کله به حکومت د ټول جماعتونو یو کانفرنس بره وخته چې راځي کې نو په دې باندې یو موضوع خبرې کوو دغه رنګ به بیا کر نه کر سیاسي ډلو په خپله باندې یو اقدام وکړو چې راځي کې نو چې د حالاتو باندې غور وکړو هغه ټول شیان ختم ځکه شو چې او د افغانستان سره چې تعلقات نه خيږي او د خرابېږي نو چې څوک فیصلې کوي دغه په ذهن کې دا دي چې راشه درنه څوک تاسو ته کې اوس پارلیمنت او نن نن نن نن په پاره نن نن په کوي سملې کې چلو شو چې خیبر ضلع چې کم د ملي سملې غړې دي هغه وشړو دغه خلاف یو پریکړه یا قرارداد منظور کړه چې هغه اکثر
1: انتقاد په حکومت افریزه
0: دا امیرانه سوچ دی دا د پاکستان د ملي سملې د دې سپیکر
1: سمدا
0: یا رئیس
1: ترخان سے بو او وو ترخان سے تاسو زفیکر کوم خبره مو ډیره واضحه کړه او زما موضوع چونکه افغانستان او پاکستان دی غنی او په پاکستان کې ځینی نړیوال داسې وی چې دا ټکه مناسب ټکه زه په سوچ کوم خو ما په ځین کې راځي وی د بدامنه یو غوبل جوړ دی دا ټکه استعمالی یعنی بلوچستان کې ازادي غوښتن کی یا پاکستان کې ورته بلتون پاله وی اغاړم دی ټي ټي پی حمله کوي داعش ته دی دازه غوبل په هغه کشمیر کې کم چې د پاکستان د ولکې لاندې دی او پاکستان وته آزاد او جموں کشمیر وای هلته جوړ شو هغه خلک چې هغه پاکستانیان ځان غړي هغه ته ول تاسو د هندستان فلمونه ګوره او د هندستان ایجنټا یعنی دی یو بلو لوبل جوړل خو پاکستان باندې باز ځکه نه کوچی زموږ موضوع بل خواته دی هدي مختار صاحب دا خشان سخت تپوس باید طالبانو نه هم وکړي شي او دا غو نه هم دا غوښتنه ملت یا خبریالانو کې چې ستاسو کم سرحدي امنیت او د غیر دولتي وسلوالو ډلو د فعالیتونو د مخنیوي لپاره کوم پالیسی لري یعنی طالبان دا خو مونږ نه چې پاغو حمله شي ودي تر هغه راغلي د زم کړی دي ان تر دې په جماعتونو کې په والیانو باندې نو یو مشکل خوشته دی واسیم په کار د کده مشکل نه وي نو تر هغه د مخنیوي لپاره هر ملت هر واغدار یو تګلار ولري تاسو مونږ ته په ولشه کلمه دا غو نه کوم پښتنه کړی دا محترم حاتم مختار سی به تاسو فکر کوی دا وخت د افغانستان طالبانو تر هغه د مخنیوي لپاره کوم پالیسی شته
2: اگر
1: باید
2: تحریف شي په هر چا چې امریکا ټاپه ولګي هغه ترهګر دی او که امریکا هغه ټاپه لري کې هغه به ترهګر نه دی نړۍ د افغانستان په حق له ظالمانه خبرې کوي او پاکستان د دغه ظالمانو په راس کې په اول صف کې قرار لري پاکستان د افغانستان د بدنامولو لپاره کوم لوب
1: اته مختار صاحب آیسس ترهګر دایش ترهګر دایش ترهګر دایش ترهګر دی ګره
2: هر هغه ډله چې انسانان تهدیدوي انسانیت ته تهدیدوي انسانان وژني که په فلسطین کې وي که په افغانستان کې وي که په سومالیا کې هغه ترهګر دی هغه د سیولایزیشن اجازه
1: ما پوښتنه دا وه سمه ده زما پوښتنه دا وه پاکستان دروغجن دی امریکا دروغ وایي غرب هغه نه زما پوښتنه خپله تکراروم زه به قدر کوم
2: ته
1: مختار صاحب وبخای زه به قدر کوم زه به خپله پوښتنه
2: تکرارم
1: تاسو پوره کړئ مهاتم مختار صاحب تاسو پوره کړئ زغ وخت د دنسم باقاعده تاسو خپل پوره کړئ زما پوښتنه دادا چې تاسو مهاتم مختار صاحب محترم په پاکستان د دروغ وای امریکا غلطه وای دا ارس خپل ځای افغان طالبان دا حکومت تګلارې پالیسی لري چې په افغانستان کې امنیت بولسي پوښتنه دا وا او به تاسو پوره خبر اوکې غا تاسو مختار صاحب غاګ مو بن کړی خپل ما اخلاص کړئ خپل ما اخلاص کای حاتم مختار سے خپل ما اخلاص کای خپل مایک په بن کړی دی آتی مختار صاحب تاسی غگ ذفکر کو ہاں ستاسی غگ وہ سم نشتہ دے منگ ستاسی آتی مختار صاحب غگ قسم کہے مہربانی اوشی زگ سی داغا غگ منگ نہ ارو ذفکر کوما داغا خبر منگ مانو رے دے ہو بائی داغا مائک اخلاص سی نوچ داغا غگ تاری آتی مختار صاحب وہ خیقدہ زمگ غگ گورے ستاسی غگ منگ تندر آزی ملمنو نور تاس تک درتا ذفکر کوم نور ملمنو تو ہم نراتا ہاں شنوار صاحب ذرا گر زما آتی مختار صاحب تا ہاو خان صاحب سوال غوڑا ہے احتجاج بنما داد مختار صاحب دا خوقی نا رزگی مناسب دا او دا خبر دا غو سمر چې امریکہ یا پاکستان چې دی غو خواہش لري دا خواہش مطابق خبره کوي خو خپل افغان طالبان دا فکر کوي چې په افغانستان کې تر هغه موجود دا یعنی داش څنګه تر هغه وای او وای چې په افغانستان کې بیګنا مسلمانان وجلی والیان وجلی دي زما پختنه ډیره سکوټه ده چې آیا د دې خلاف افغانستان کې د طالب چارواکو د حکومت کوم تګلار شته دی کنه یعنی آدی مختار صاحب ته مقور کو خدا غیر مخ معنی وخت زاین شي یو بل وړاندیز حامد کرزی صاحب کړی دی طاهر خان صاحب چې د خګاونډي تو وړاندیز یې کړی دی آیا د دې امکان شته دی چې پاکستان د یو خګاونډي په توګه عملی او ګټور اقدامات وکړي څنګه چې حامد کرزی صاحب ویلی دی بیا بشنوارې صاحب هم بازو کې په دې باندې تر څو پورې کاته مختار صاحب راغی نو هغه ته بخیر دی په منځ کې بیا ورشه ما سره نه چلا نه خپه شي
0: حامد کرزی صاحب بالکل درست خبره کړی ده حامد کرزی صاحب اکثر یو خبره کوي پاکستان سره د الفاظ ماته یادیږي موږ سره مرکو کې کړی ده چې پاکستان سره افغانستان پاکستان د افغانستان سره یو مهذب تہذیب لاندې اړیکې او تعلقات لري او دا خبره بالکل درست ده د مشرانو خبرو کې وزن وی او دا زما نظر ده پاکستان باید چې څنګه چې مخکې مووي چې د دغه اوسنی هوایي بریدونو په اړه باندې چې د طالبانو کوم موقف دی پاکستان ملګرو ملتونو بیان راغی پاکستان زړه فراخه کی راشي اعلان دی وکي چې د دې پلټنې کوو راځي په اجتماعي توګه کوو په مشترکه توګه کوو په دې کې هیڅ بدی نشته او چې کوم کې غلطي شوی زما نظر دا دی خپل سهوه خپل غلطي خپل اشتباه هغه منل پکار دی ځکه پاکستان اکثر یو خبره کوي چې زمونږ طالبانو سره مشکل شته لیکن زمون افغانانو سره نشته چې افغانانو سره مشکل نشته دا افغانانو پر ضد باندې تیز جنگ نکو نو راشه خبر را جنگ نه کول پکار څه که افغانستان او پاکستان او سونا دا د یو بل نه نسو جدا کول شي او راغ احمد کرزی سره مثال دتا سور کوي اکثر دا خبره ونه کوله چې پاکستان او افغانستان خبرګولي دي کو جوائن ٹوینز دی نو مانے دادا چې د احمد کرزی سره خبره بالکل درسته او باید چې پاکستان داسې مشرانو خبرې
1: جنرال شنوار صاحب تاسو نه هم دغه پښتون لرمایر دا وړاندیز کم عملی او ګټور تاسو وینئ چې کېدې شي
3: تر هغه پورې چې په پاکستان کې پاوز او استخبارات په حاکمیت کې اصلا دا وړاندیزونه د پلي کېدو نه دي دا تاریخ ثابته کړی ده او تجربه هم ثابته کړی ده ولی پاکستان چارواکي دې ته پام ولري چې د پاکستان هم روستۍ سلګۍ دي په کومه لوبه کې چې دوی په کوم ډول باندې اړخي د لوبه روانه کړې ده نو اوس د دنیا په دغه نوي تحولاتو کې د پاکستان لپاره په دا ډول لوبه سره ځای ډېر کم ده ولې زما په هند کوم معلومات چې راوتلي دي هغه دغه دي چې په خپله په پاوز کې هم د آسم منیر پاک لاو دا هغه جنرالانو پاک لا باندې چې دغه پالیسیونه بلاتړ کوي اختلافات شدید دي او نور پاکستان خپل د یو لوی اقتصادي او سیاسي ناورین سره مخ ده او په عین ترتیب د یو امنیتی او پوځي ناورین سره مخ ده نو کوم لانجی او کوم ناخوالی چې پوځیانو وس هم د پاکستان د لپاره برابرې کړې دي یا ترتیب کړې دي دا په اوسنیو شرایطو کې یا په اوسنی وخت کې د پاکستان د لپاره به ډېر ګران تمام شي او په عین ترتیب کومې ناخوالې چې د پاکستان په پوځ کې دي او کوم اختلافات چې د پاکستان په پوځ او استخبارات کې دي د هغې د عواملو په بنسټ باندې نن په پاکستان کې دغه اور بل شوی چې دوی خپله خوا ورته خس او خاشاک راټول کړي او دوی خپل ورته لاسونه ګرمول ولی نن هغه ور د دوی لمن تر ته لري ولی په دې کې هم پټ نشته چې د ترهګر سره او د بدڅګر سره زيني جنرالان او زيني پاوزيان عملاسه دي او د اغوي د ایديولوژي د اثر لاندې دي. بل ټکی دا غواړم چې د پاکستان پاکله باندې پاکستان تل د خپل ملي ګټو لپاره په بهرنیو اجنډاو کې خپل ملي ګټي تضمین کړی دي. ولې نور د اغه وخت یې شوه ده نو د پاکستان ولس یو سپیشل متدین یو مسلمان ولس ده او د متاسفانه چې د خپل د پاکستان ولس هم د دغه لوبو او دغه کړو قرباني کیدلی شي.
1: خا اوس یو پښتنه چې د سفارتي یا کوشش شوه دي یا د امن کوشش شوه دي په دې باندې به وکړو د سولې لپاره تر خاص احساسونو مشورو کوم تاسو سره موږ په تیر پروګرام کې خبرې کړې وې چې د روم چې مذاکرات چې دی هغه یو لړۍ لا اوس هم ژوندۍ ده او روانه ده. په دامنځ کې درز شو پاکستان بیا حمله وکړي کومه داسې پرتلک چې لکه د ایران او د امریکا ترمنځ جنگ روان دی او پاکستان هم دغه تاسې په خبري کانفرنس کې ناسوي هم دغه ویان ویل چې باید مذاکرات او نکار واغستل شي او تاریخواله د کم شي پاکستان په خپل د اګریشن یا د تشدد نه په کار باندې اخته دی او نور ته مشوره ورکوي چې د خبرو اترو یا مذاکرات لار خپل کوي. دا اوس د چین رول تاسې ویني یا کمبل منځګړي رول تاسې فکر کوي په دې وسنه مامله کې جنجال کې کم رول ادا کوي څوک لګیا دی کنه؟
0: ګوره دوه برخې دي ستاسو د پوښتنې. اول به چین ته لاړ شو زه وروسته بیا سفارتکارۍ ور خبره مو کړو یا سفارتکارۍ ولې مختصر دا به ولوکم. دا پوښتنه نن وشوه چې تاسو هر وخت د ایران او امریکا ترمنځ د روغ جوړې لپاره د ډیپلوماسۍ خبره کوئ، سفارتکارۍ خبره کوئ، د امن خبره کوئ او په خپله پکې تاسو رول هم لوبولې دی. حتی چې هندوستان سره هم پاکستان هم نن دا خبره وکړه تیر اونیم کړی وه چې هندوستان سره مونږ سفارتي غواړو مسلې حل کو، خبرې غواړو، مذاکرات غواړو. پوښتنه ته دا وشوه چې هغوی سره خو ډیپلوماسي د هغې پلوي او افغانستان سره بیا د طاقت استعمال پالیسي خپل شوې ده. دا پوښتنه شوه خو دې سره پوښتنه جواب داسې کوي نه وي یوه دا یو مشکل دی. دویمه ده چې چین بالکل چین غواړي چې دویمه غونډه وشي ځکه چې تیرې غونډه کې سناسه شیان شوي وو. خو ما زما معلومات دا دي چې پاکستان وخت وخت سره خپل دریز هغه سختۍ په داسې غونډو کې زما معلومات دا دي چې افغان طالبان په دې باندې راضي شوي دي د رومچی په غونډه کې که پاکستان سره یو توافق ته دی رسی یو معاهده ترسی دی تیار دی چې په معاهده کې ٹی ٹی پی یاد کی تا یا پخوا با افغان طالبان نوی چه نا عمومی با
1: ترخان سے او بخی ترخان سے او بخی نا زده که درازم خبر لگ ذری مختصر پورا که او بخی
0: خبر ختمو لگه اتی مختار سے براگ داغی حق تیجاگی خبر او کی. لیکن پاکستان اور طبیعہ سے شرط کے خودا چه اس با طالبان تا پاکستانی طالبان تا با ترہگر لکے فطرت الخوارج باورتوی لیکن افغان طالبان انکارو کو زگ خبر ولانگی
1: او دا امکان هم نه لري. تاریخ خان صاحب ته مختار صاحب بیرته په خیر سړی مشه ستاسو غږ وختي موږ نه اورېده. زه غواړم تاسو خپل خبره پوره وکړئ. زما پوښتنه به زه لږ مختصر تکرار کوم چې په افغانستان کې ترهګرۍ د مخنیوي یا د افغانستان د طالبانو تګلاره چې دا د هغې نه سو مطمئن دی موږ ورته غوږ ونیسو. مختار صاحب خبره پوره کړئ.
2: انا هیله کوم چې د خبرو تسلسل ما قطع کړه. دا اخلاقا صحیح کار دی، دا کار ما کوي او پریده چې موږ هم خپل غږ ولرو هم خپل مسیج ولرو. ته د نړیوال او د داعش او غیر داعش په هکله پوښتنه کوي، زه هیڅ مسؤلیت نه لرم په دې هکله خپل نظر ولرم. زه مسؤلیت لرم چې د افغانستان په هکله نن افغانستان بمبار شوی او پاکستان ما سره د ټولو نړیوالو قوانینو
1: تاسې د څېړونکو په توګه مراوسی کړه. د افغانستان د طالبانو د حکومت نمائندګي کوي. زه به درته بیا غشن پوښتنه وکړم. نه دې خبره بس نه اوس به خبره سپینه مختار صاحب تبا یا د افغانستان د حکومت د طالبانو نمائندګي په توګه موږ سره خبرې کوي یا به سړونکو په توګه کوي. سړونکو په توګه کوي. جواب خو نه دا
2: په متعلق خبره کوم په خپل خبر واره خبر واره زه د خپل ځان او د خپل ملت له آدرس نه خبرې کوم. هغه څه چې د افغانستان د ملي ګټو په رڼا کې دي هغه وایم، هغه څه چې د افغانستان لپاره مفید او مؤثر وي هغه وایم، هغه چې د افغانستان لپاره خیانت وي، دروغ وي، ظلم وي، زیاتی وي هغه زه نه وایم. زه هیڅ مسؤلیت نه لرم د نړیوالو قوانینو تر سوري لاندې چې ستا هر پوښتنې ته چې بې معنا او بې
1: مفهوم
2: د افغانستان په کانټیکس کې خبرې کوم، ته زما خبرې واوره، خبرو تسلسل ما قطع کوه. راځئ د پاکستان په هکله. پاکستان د افغانستان نه څه غواړي؟ د پاکستان ستراتیژیک هدف د افغانستان په هکله څه دی؟ د پاکستان دریځ څه دی؟ پاکستان ولې بار بار په افغانستان باندې بمبار کوي؟ د پاکستان ستراتیژیک هدف دا دی چې په افغانستان کې هم نظام ضعیف کړي او هم په افغانستان کې قومي ژبني اختلافاتو ته لمن ووهي او په ټوله کې پاکستان داسې یو نظام په افغانستان کې نه غواړي چې هغه د پاکستان لپاره او د پاکستان امر او حکم ونه مني. درېیم موضوع دلته دا دی چې افغانستان جغرافیه د پاکستان لپاره نه تهدید دی او نه تهدید وو او نه د افغانستان د ملي ګټو په رڼا کې زموږ لپاره په دغه شرایطو کې چې موږ هیڅ شی نه لرو، توپ نه لرو، ټانک نه لرو، نړیوال مو په رسمیت نه پیژني، پاکستان ټول میډیا نړیوال میډیا د افغانستان خلاف خبرې کوي، پاکستان سره جنگ زموږ په ګټه نه دی.
1: و محترم حاتم مختار صاحب، د افغان طالبانو چې واکمندي هم کوم ذمہ جوړیږي لکه څنګه چې د پاکستان جوړیږي؟
2: قطعاً جوړیږي. افغانستان د په صراحت او جرأت اعلان کړی چې افغانستان د پاکستان لپاره تهدید نه دی. مونږ د پاکستان په د کورنیو امورو کې مداخلت نه کوو، مونږ د ٹی ٹی پی مسؤلیت نه لرو او ٹی ٹی پی د پاکستان په سیاسي جغرافیه کې شتون لري، د فرضي کرښې نه اخواته شتون لري. که پاکستان د جرأت لري نو مهرباني دې وکړي ٹی ٹی پی دې په بنو کې، په باجوړ کې، په وزیرستان کې او په وزیرستان جنوبي او شمالي کې دې منځ ویسي. هر ورځ د افغان کور او کلی ورانول هم د نړیوالو قوانینو او موازینو په خلاف دی، هم افغانان په صراحت په ده باور دی چې مونږ د پاکستان سره جنگ نه غواړو. دا پاکستان دلته د اورومچی د کانفرنس په اکله خبر شو، اجازه راکړئ زه خپل اپډیټ.
1: د اورومچی خبرو کوي ځکه د اورومچی خبره پښتون درما کوله، تاسو وکړئ چې بیا د اورومچی منونه په مباسو کو، تاسو خبر خبر پر خبر پر
2: اجازه راکړئ، اجازه راکړئ. مونږ د دې مسؤلیت نه لرو چې فتنه الخوارج شاته نوم کیدو، دا د استخباراتو ترال شل شوی نوم دی، دا د پاکستان ایجنسی نوم جوړ کړی. مونږ مسؤلیت لرو چې چاته باید نوم ورکو. مونږ دومره کولی شو چې په خپل جغرافیه کې هر ډول هغه بریدونه چې د پاکستان لپاره وشي مونږ په خپل جغرافیه کې هغه مهار کړو، چې دا د افغانستان انساني، اسلامي او نړیوال دنده او مسؤلیت دی. دویم موضوع دلته دا دی چې په صراحت باید دا ویل شي چې که چیرې پاکستان د افغانستان لپاره امن غواړي او د افغانستان سره یوازنۍ لار دا دی چې پاکستان دې په خپل ستراتیژیک تغییر راوړي، د افغانانو سره د خبرې وکړي، بمباری دې د افغانانو په جغرافیه کې ودروي او د افغانستان په امورو کې دې مداخلت نه کوي، خپل 13-15 کلن ناکام ستراتیژي دوباره د افغانستان په جغرافیه کې
1: تکرار
2: نه کوي. هغه خلک چې د افغانستان په کانټیکس کې پوه دی او په دې ریجنل سیاست کې پوهېږي، طاهر خان په دې خبره تر ما ډېر ښه پوهېږي چې پاکستان ته یوازنۍ لاره دا دی چې افغانستان ته من حیث یو خپلواک آزاد سټیټ د احترام په سترګو وګوري. په دې صورت کې د خبرو اترو دروازې باید خلاص وي.
1: سمه ده. زه ما سره یوازې دوه دقیقې پاتې کیږي. ذات مختار صاحب نه چې کومه پوښتنه کړې وه، هغه دا ده چې افغان طالبان په خپله خاوره باندې د ترهګرو یا د شرخوخو په هکله تګلاره څه لري؟ ما چې کوم د سراج الدین حقاني صاحب نه اورېدلی وو یا د امیر خان متقی صاحب نه، هغه دا و چې امیر حبیب الله خونزاده صاحب امر کړی دی چې د افغانستان خاوره به د کوم بل ګاونډي خلاف نه استعمالېږي. بهرحال زه آخري یو دقیقه راسره پاتې کیږي. شینواری صاحب، ذات مختار صاحب د امن او د مذاکراتو خبرو کړله، محترم طاهر خان صاحب هم وکړله، تاسې په اند باندې دا چې کومه اوسنۍ خبره ده په دې کې تاسې وینئ داسې امکان چې کچری چین منځګړتوب کوي دا خبره په هغې د لارې حل کېدای شي او طالبانو خو داسې کوم مذاکراتو نه انکار نه دی کړی، پاکستان وایي موږ نه کوو، تاسې څه فکر کوئ؟
3: د ترهګرۍ باس په نړیواله کچه یوه لویه ستونزه ده. په دې کې د ترهګرو نه په نړیواله کچه یو واحد تعریف نه دی رامنځته شوی، پرته د دې چې په 2001 کال کې یو نړیواله اجماع د تروریزم سره د مقابلې لپاره او مجادلې لپاره رامنځته شو چې هغه جګړې شل کاله دوام وکړه او اوس هم ډېر ابعاد لري د تروریزم پاک لبان. را به شو مشخصا د طالبانو پاک لبان، که چېرته طالبان د تروریستي
1: شنواره سیب بخنه دیوی تار خان شنواره سیب ډیره بخنه جنرال شنواره سیب دغه پښتنه ما وکړه لږ جواب راغی وخت نشته دی تاسو یوازې په مذاکراتو خبرو کوي یو دقیقه سره پاتې کیږي اسنه چې جواب درکړي بلکې سلبي احساس نه پاتې شو
3: مذاکرات اصلا پایل نه لري په دې چې پاکستان هیڅ ډول مذاکراتو ته تن نه کیږي او پاکستان فقط د افغانستان د د د د لپاره د ناورین جوړولو لپاره فقط پیلامه جوړي په دې چې پاکستانی طالبان عملا مراکز افراد او اشخاص په خپل د پاکستان په د کرخي هغه اړه دي او افغاني طالبان دومره واک او ځواک نه لري چې پاکستانی طالبان ملاتړ وکړي پاکستان کې عملیات ترسره کړي.
1: ډیره مننه ډیره مننه جناب جنرال عمر شنواره صاحب، جناب طاهر خان صاحب، جناب ډاکټر حاتم مختار صاحب، ډیره مننه تاسو درې وړو ملمنو د زړه تله چې پرې خبرونه کې راغلی. ممکن توګه ځینې پښتني ترخی وي، ځینې خوږې وي، او موږ به د احترام په لحاظ کې بیا هم کوشش کوو چې زموږ کمی پښتني ساسې په وړاندې کېږدو او خلک یې واوري. ډیره مننه، خپل خیال ساتي چې موږ ته موخه راکړو. ممکن توګه په خبرونه کې په غلطۍ سره یا په صحوا سره ما یو ځای کې پکتیا باندې برید یاد کړی وي، دا برید په پکتیا نه پکتیکا کې شوی وو او بخای کچری دا غسه وشي وي. همدا و د نن سپړنه کتا سي غواړي چې به وره کولای شي چې د افغانستان انټرنیشنل پښتو په فیسبوک او یوټیوب باندې هم وګوري، ورسره خپل نظرونه هم را لګل شي. همدا و د نن ورځې سپړنه زه رحمان بونرم په مخه مخه.

په ملګرو ملتونو ویل دي چې د پاکستان رسیو هوایي بریدونو کې د افغانستان په ختیځو ولایتونو خوست، کونړ او پکتیکا کې دیارلس افغانان وژل شوي دي او لس نور ژوبل دي. وینم وایي چې په وژل شوو ټپیانو کې ښځې او ماشومان شامل دي. بل لور ته پاکستان د عامو کسانو د وژلو رپورټونه رد کړي دي او دوی ویل دي چې عملیات د کر استخباراتي معلوماتو په بنیاد شوي دي او د هغو وسلوالو پر ضد وو چې په پاکستان کې د روسیې بریدونو ذمہوار دي. پاکستان دا وکوي چې په دې عملیاتو کې د تحریک طالبان پاکستان شپږ غړي وژلي دي. طالبانو بیا پاکستان د افغانستان د هوایي حریم په نقض او د استوګنې پر سیمو د بریدونو په ترسره کولو تورن کړی دی. د دواړو خواوو ترمنځ د تورونو او داوو لړۍ په داسې حال کې روانه ده چې د اړیکو د ښه کېدو لپاره پخوانۍ خبرې اترې هم کومه پایله نه ورکوي.

0: سړی مشه از رحمان منیرم دا سپړنه ده نن په خبرونه کې په دې موضوع باس لرو خو لمړی د همکار روح الامین نیازی رپورت
1: دا یوازې تابوتونه نه دي بلکې هغه هیلې دي چې تر خاورو لاندې کیږي د پاکستان په وروستیو بریدونو کې د قربانیانو تابوتونه دلته د کورنۍ او دوستانو ترڅنګ په لزګونه خواخوږي د جنازې مراسمو ته راټول شوي دي له جنازې وروسته په ډله ییز ډول خاورو ته سپارل کیږي پاکستان د دغه ویډیوګانو په خپرولو سره منلی چې په کونړ خوست او پکتیا کې هوایی بریدونه کړي دي پاکستان ادعا کړې چې د دغه بریدونو پر مهال د وسلوالو پټنځایونه او مرکزونه په نخه کړي دي پاکستان ویلي په دغه ځایونو کې یو روزنیز مرکز د مهماتو یو زیرمه او نور پټنځایونه پکې شامل دي طالبانو د پاکستان دغه بریدونه غندلي او دا اقدام د افغانستان د هوایی حریم سرغړونه او بشري جنایت بللی په همدې حال کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت کابل کې د پاکستان شازدافیر احضار کړی خپل شدید او قاطع اعتراض ورسپارلی دی د طالبانو له بیا ځل واکمنېدو وروسته پاکستان د 1401 کال حمل میاشت کې په خوست او کونړ ولایتونو بریدونه وکړل چې له امله د ښځو او ماشومانو په ګډون وسل ویښتنه ملکی کسان ووژل شول د 1402 کال په هوت میاشت کې پاکستان په خوست او پکتیکا ولایتونو بریدونه وکړل چې اته ملکی وګړي پکې ووژل شول د 1403 کال د ژمی په سړه هوا کې پاکستان یو ځل بیا په برمل ولسوالۍ بریدونه وکړل چې لامل شاوخوا 500 ملکی کسان ووژل شول د 1404 کال په میزان میاشت کې پاکستان په کابل هوایی بریدونه وکړل چې سمو د وروسته بیا په ننګرهار پکتیکا او خوست ولایتونو هم پاکستان بمباری وکړي پاکستان همداراز د 1404 کال هوت میاشت کې یو ځل بیا په ننګرهار پکتیکا او خوست بریدونه وکړل چې لامل یې اتلس تنه ووژل شول په دې حملو کې تر ټولو خونړۍ حمله د معتادینو په روغتون وه چې 298 تنه پکې ووژل شول له دغه حملو وروسته پاکستان د کابل په ګډون په کندهار هم بریدونه وکړل خو په تازه اقدام کې پاکستان یو ځل بیا په کونړ خوست او پکتیکا بریدونه کړي چې دیارلس ملکی وګړي پکې وژل شوي دي پاکستان په داسې حال کې په خوست پکتیا او کونړ بریدونه کړي چې د چین په ګډون یو شمېر هیوادونو له دواړو خواوو غوښتي چې خپلې ستونزې د خبرو له لارې حل کړي خو به کتل شي چې له دغه بریدونو وروسته به د روغې جوړې هڅې دوام پیدا کړي او که د خبرو لړۍ به پای ته ورسیږي رحلامین یزای لندن
0: راځي چې اوس په خبرونه کې په دې موضوع باسو کو د نن میلمانه دي د افغانستان د ځواکونو پخوانی ویان اجمل عمر شنواره د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز مشر حاتم مختار او خبریال او د سیمه د چارو شنونکي طاهر خان درې وړو محترمو میلمنو ته په پروګرام کې بخیر علیکم سلام مشه
2: سلام بخیر او سلام
0: علیکم السلام وعلیکم السلام تشکر جوندی اوسه طاهر خان سے پاکستان وایي چې هوایی بریدونه یې د باوري استخباراتو معلومات په بنیاد کړی دي د دې ادعا وو یا داوود د تایید لپاره پاکستان کم شواهد باندې کړی دي یعنی دا خو داور چې دوی وایي چې موږ د استخباراتي معلوماتو په بنیاد دا بریدونه وکړل دا سې دا خو حکم کول شي دوی کوم مدبات ثبوتونه وړاندې کړی دي
2: سلام تاسو ته تاسو قدرمنو ملمنو ته او کتونکو ته اوریدونکو ته د بهرنیو چارو د وزارت ویان نن د اطلاعاتو د وزیر هغه بیان تکرار کړ چې تیر ورځ پکې هغه هم دغه ویلو کوم ته تاسو اشاره وکړه چې دوی پټن ځایونه په نخ کړی دي او دوه کسانو نمونه مخستري چې دا د هغوی قمندانان وو او طالبانو دوی خپل دریځو چې دیالس ملکی خلک وژل شوي دي نور پاکستان ویان خو فقط بیا دغه تاسو چې څنګه وویل چې استخباراتي معلوماتو او مشخص اهدافو هغه په نخ شوي دي خو ثبوت خو داسې نه وي چې هغه تا ته وښي چې دا هغه کم چې کومندان نمونه دوی اخیستي دوا داغه دي او داغه مرکز وو دې کې دا وسله داسې خو نه وي خو زما نظر دا دی چې د افغان طالبانو او د پاکستان بیان کې یو طرف تکید دو د ملګرو ملتونو بیان زما پر نظر داري چې هغه د دواړو هیوادونو نه هر څوک بورته یو بې طرفه آواز یا هر څه چې ورته وایي هغه ومني، ځکه د ملګرو ملتونو به د خپلو سرچینو په بنیاد دغه معلومات راجمع کړي وي. حالانکه دا د ملګرو ملتونو یو روایت هم وي چې هغې بیانونو کې ډېر زیات محتاط وي او ډېر احتیاط هم کوي. یو بله خبره دا ده چې ملګري ملتونه کله بیان ورکړي یا د یونما دفتر په کابل کې، نو هغې ته باید چې ارزښت او اهمیت ورکول شي. دویمه خبره زما نظر دا دی که پاکستان یو خبره کوي، افغانستان بله خبره کوي، ملګرو ملتونو یو بله خبره وکړه، زما نظر دا دی پاکستان دپاره ښه به دا وي چې هغه دا ووایي چې او راشه د دې پلټنې کوو چې آیا تاسو درست وایه که موږ درست. ماته یادیږي کله چې د هند کنټرول لاندې کشمیر کې د پہلگام پیښه وشوه، ډزې په سیلانیانو باندې وشوې او د هغې وروسته بیا پاکستان او د هند یو جنګ وشو، نو هغه وخت کې پاکستان دا خبره کوله چې دوی تیار دي د دغه پیښې په پلټنو کې هند سره مرسته او همکاري وکړي. نو چې هندوستان سره د سو جګړې کړې دي او اوس ته سره هم حالات ډېر زیات دي، نو ماندار چې الته د ګډ پلټنو هغوی ته یو وړاندیزم کوي، نو دغه وړاندیز افغانستان ته مو
0: ها ترخص دې اندرابي سبنن خبريالالم چیلنج کول ما چې کوم دغه ټکه اورې دوه چې د ملګرو ملتونو یا د یونام میتډالوجي صدا دا سی خبرې کړې واغه د دې معلوماتو
2: ګوره کارن زه خو اکثر دې بریفینګ ته ورځم نه مورغلو ما چې کله د سی د پاکستان په حق یو خبره وی د ملګرو ملتونو هغه ته خو دې ارزښت او اهمیت ورکي، هغه د مثال په توګه باندې خلکو ته وي دنیا ته وي او خپل خلکو ته وي. خو چې کله بیا داسې یو بیان راشي نو داسې هغه ردو نه چې هغه رد کړی دی، لیکن ځینې وخت کې داسې وي چې داسې جواب راشي چې لکه نن ما وو چې ما د ملګرو مل حالانکه ما ذات بارکه خبره مناسب نه ګڼم، لیکن بیان وو هغه وخت کې د ناستو ملته هغه بیان ما ولید، ما ورته هغه د بیان هغه مهمه برخه چې کوم کې د تلفاتو ذکر وو دا ورته ما په انګریزي ژبه کې هغه ته اوم ویل چې دا د ملګرو ملتونو د کابل

0: تعال غسي وبغى.
1: باكستان أكبر. كي باكستان كرسمي وداس شيء مني نبيا خو ما ندارا شيء بيا خو بوت خلك كسرنا شيء كلنا كلا باكستان وقتنا وكيش باي إسرائيل كيش كم ظلمونا شوي دي دا دا دا فلسطين وبرزنت ما ندير خلك وجدا جنگي جنايات تي رسما ما ندارا يوم مشكل ويب تاتا يا خبر بيا ما خبر دارا بوري ملګرو ملتونو خبره کوم شنواری صاحب او اتب مختار صاحب خو افغان دي او هلته ژوند کړی دی او د ملګرو ملتونو ګوره دا طالبانو تیر حکومت ماته یادیږي چې اکثر سفارتخانې بندې وې دا هغه وخت کې د اکثر د ملګرو ملتونو د ادارې بدلته خو په کابل کې ویم دفتر وو هغه وخت کې مونږ تلیکو کابل لکه تیر طالبانو وخت کې ډېر کم خلک بلته وو لیکن ملګرو ملتونو دفتر کلم نه دی بند شوی نو لہٰذا د ملګرو ملتونو یو خپل نظام وي یو خپل سسٹم وي هغه یو حکومت سره نه ودرېږي هغه پاکستان یو کار دسو کې هغه ګڼي چې دې باندې اعتراض کړي شي هغه امریکا او کې هغه بلو کې لہٰذا زما نظر دا دی خو به دا وي چې پاکستان په خپل باندې راشي جزرا او زر پلټنې کوم راځي چې دې
0: باندې بلور باسو ترخان سے پدی بنور باسو کو زغواڑا مچے د محترم حاتم مختار سے نہ پختن حکما حاتم مختار سے و شنوارے سے دوڑو نا دے د افغانانو پا پہس کی بم خبر کئی خود دوڑا زما ملمانن دے یو سیڑون کی پتو گا دے موضوع تا دے یو شنون کی پتو گا باندې مخواش دالے چ پختن تو کو محترم حاتم مختار سے طالبان وای چھ د افغانستان خور د ہس ہواد پر زد نہ کارول کیگی سنگ چنگ پاکستان مان سوال پورته کې چای پاکستان کم ثبوت ورکړل دي دغه شان پښتنو په طالبان هم پورته کې چای غوي کوم د دې لپاره عملی ثابتول لپاره کوم مشخص اقدامات کړی دي یا کوم تور چې په دې پورې کېږي دا غي تور په سپینول لپاره ملګرو ملتونو ته یا کوم بلې نړیوالې ته ادارې ته ویلي چې په پلانکي پلانکي ځای کې د پاکستان دا الزام دی یا دا تور دی راځي چې درته وخیو په دغه ځای کې وسلوال یا دغه مورچې یا دغه مرکزونه نشته دی آیا طالبانو داسې کوم کار کړی دی یا یا یا یا تاسو فکر کوئ هغه ته کول پکار دی
2: او بنیاد صاحب سلام تاسو ته او تاسو درنو میلمنو ته او د افغانستان ولس اوریدلې ولسته باور مې دا دی دا پوښتنه مطرح کیږي چې آیا د افغانستان جغرافیه یا مځکه د پاکستان پر ضد استعمال شوی او پوښتنه باید دا وشي چې په دې تیرو 500 کالونو کې د پاکستان جغرافیه د افغانستان پر ضد نه ده استعمال شوی پاکستان داسې ډلو ته په خپل جغرافیه کې ځای نه ده ورکړی چې هغه د افغانستان لپاره او د افغانستان د حاکمیت لپاره تهدید وي دا پوښتنه باید داسې وسي چې آیا پاکستان اوس خپل ستراتیژي کې تغییر راوستلی چې قطعا نه پاکستان چې کوم گیم او کوم ډبل گیم یې شروع کړی او دا ډبل گیم به دا خطه کې نور هم ورز اضافه کړي او دا به د پاکستان په ګټه هم نه وي او زموږ د جغرافیې په ګټه به هم نه وي دا یو موضوع دویم موضوع دلته دا دی چې کله چې پاکستان د یونما موقف نه مني نو دا څنګه کېدل سي هلته چې یونما په نیویارک یو راپور د افغانستان په هکله خپروي هغه مني اما کله چې په کابل کې یونما یو موضوع مطرح کوي هغه راپورونه مطبوعاتو ته ویل کېږي پاکستان نه مني
0: ډاکټر مختار صاحب بخنه دوي او بخی تاسو یو سیکنډ دغه خو تارخان صاحب وویل ما په دوه پوښتنه په چیلنج په توګه یا د کاونټر په توګه وکړلې زه فکر کوم تکراریت ته ځي زما پوښتنه ستاسو نه د افغان طالبانو د ذمہ واري په اړه ده تاسو پوهیږئ د افغان طالبانو کوم ذمہ واري جوړیږي کنه
2: د څه شي ذمہ داری
0: دنیا ته دا وایي چې په خوره باندې افغانستان نه کیږي
2: اجازه را کې د نړیوالو قوانینو تر سورې لاندې د یو ان د قوانینو تر سورې لاندې د ویانا د قوانینو تر سورې لاندې د ټولو هغه موازینو چې انسانیت او بشریت منلې او د ټولو قوانینو کې پاکستاني پر افغانستان یرغل کړی پر مځکه یرغل کړی په جغرافیه یرغل کړی ماشومان کور کلی جماعت باندې کړی نو دلته خو یرغلګر پاکستان د افغانان نه دي که چیرې د افغانستان نه کوم بم کوم جهاز د پاکستان په جغرافیه باندې حمله شوی وي نو په هغه صورت کې طالبان کولی شي دغه په هکله وضاحت ورکړي دلته موږ نشو کولی چې خبره تحریف کو یا هغه موضوع چې واقعیت ته هغه خپل ملت ته او خلکو ته ونه وایو پاکستان که په یو غټه لویه ستراتیژي او سرکل کې غواړو دا موضوع تحلیل کو هغه دی چې پاکستان په افغانستان کې یو ضعیف دولت غواړي د طالبانو سره شدید او جدن مخالفت پیدا کړی طالبان او دغه مخالفت د افغانستان د ملي ګټو په رڼا کې د

0: افغانستان لپاره مفید او موثر نه دی. کنن پاکستان خبر مل غاړم کنن پاکستان توپ او ټانګ لري او جغرافیا لري او اساکر لري او د امریکا سره خرابت لري. نو پاکستان دې په دې یاد ولري چې خپل پاکستان هم آسیب پذیر دی او دغه ور چې نن په افغانستان کې بل دی قطعا به په پاکستان کې د ور راشي.
1: پاکستان کې د مخکې نه هم دغه شان مشکلات شته دی. د مختار صاحب تاسې وایي تاسې مثال ما ته راکړه په خپل ځواب کې چې ملګري ملتونه خو دروغ نه وایي. ملګری ملتونه درې سوا او اووه اتیا عام افغانان وګړي وژنه او د حملې تاییدوي. هم داسې ده خو همدې ملګرو ملتونو دا هم ویلي دي د مختار صاحب شپږ زره پنځه سوه وسلوال د جدیدو وسلو سره چې په بلیک مارکیټ کې خرڅ شوي په افغانستان کې موجود دي.
0: او دا مارکیټ چیرې دي؟ دغه مارکیټ او دا اسلحه چیرې دي؟ کومه سیمه کې د اسلحه دی؟ د چا سره دی؟ تراه څوک دی؟ بنسټګر څوک دی؟ اسلحه کوم ځای کې اخلي؟ استخباراتي او نیابتي جګړې ته څوک لمن وهي؟ او دا چې موږ د استخباراتي معلوماتو له مخې د خلکو کورونه مو بمبار کړل، دا استخباراتي افراد څوک دي؟ د کوم ځای نه راغلي؟ دا اسلحه چا راوړی؟ په دې اساس موږ نشو کولی. او د افغانستان خلک هم پوهېږي، طارق خان هم په دې پوهېږي چې پاکستان لوبه کوي، ګیم وهي، یو خطرناک لوبه کوي. دا د نړیوالو قوانینو همدی او د افغانانو حوصلې دې زیات نه ازمایي. بس
1: په پاکستان باندې نورې پوښتنې هم لرم محترم مختار صاحب. راسره اوسه جنرال شینواری صاحب، ستاسې له زه یو ناشنا پوښتنه کول غواړم او ستاسې به خپل احساسات او خپل یو دریځ او غبرګون دې پېښې ته هم وي. خو زما پوښتنه دا ده چې آیا د افغانستان له حکومت سره څنګه چې پاکستان وایي دا امکان لري چې د استخباراتي معلوماتو شریکول د هوایی بریدونو پر ځای یو مناسب بدل کېدای شي؟ معنی دا ده چې څرنګه په پاکستان کې امریکا بریدونه کول او په پاکستان نه دا غږ پورته کېده چې امریکا د نړیوالو قوانینو خلاف ورزي کې ځنو د منځ لاره دا ښودله چې دغه وسایل دغه ټیکنالوژي پاکستان ته ورکړي او پاکستان به د خلاف ساسو ملګری دا کار وکړي. آیا داسې امکان لري پاکستان خپل استخباراتي انفارمیشن چې کم دی څنګه چې هغه کوی چې زموږ سره شته دی طالبان ته ورکي او چې ورکي که طالبان پرې عمل ونه کړي نو پاکستان خبر هم کېدای شي؟ ممکنه رښتیا وښيي چې موږ خو دا معلومات ورکړل او دا د طالبان دا کار نه کوي. تاسو فکر کوئ دا د امکان شته؟
2: سلام بنیرا صاحب، پتاسو قدرمنو ملمنو او قدر معزز او لیدونکو او اوریدونکو، په لومړي سر کې اجازه راکړئ چې د وروستیو حوادثو ټولو شهداو ته دعا وکړو، خدای د هغوی شهادت قبول کړي او کورنۍ ته تسلیت وړو. کوم ټپیان چې دي خدای د هغوی ته زر تر زره پوره روغتیا په نصیب کړي. تاسو وګورئ دا کم ترنګلی حالات یا کم ترنګلی اړیکې چې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ دي، دغه تقریبا د تاریخ په اوږدو کې تر اوسه پورې دوام پیدا کړی دی. پاکستان د تاریخ په هر پړاو کې د افغانستان د وضعیت نه د ځان په ګټه باندې ګټه پورته کړې ده. متاسفانه چې په دې کې یو تعداد د پاکستان سیاسیون او په ځانګړي ډول د پاکستان فوجیان او جنرالان عملاً زیده خلو، او په که د سړې جګړې په وخت کې وګورو او که د هغې نه وروسته د کورنۍ جګړې په وخت کې وګورو په افغانستان کې چې پاکستان باعث شوی و، او د هغې نه راوروسته که د ناټو حضور په افغانستان کې وګورو، په عین ترتیب د افغانستان د جمهوریت د ناکامېدو یو لوی عامل پاکستان کېدای شي، چې هغې کې موږ ډېر مستند بحثونه لرو چې اوس په وخت کې زه به راشم ځانګړې تاسو پوښتنې ته. بنیرای صاحب، تاسو وګورئ دغه یرغل ولو که په پوځي اهداف باندې هم وي، سره دې چې دلته د ملکي تلفاتو کچه ډېره لوړه ده، حتی د معتادینو په روغتون باندې دو بمباردمان ترسره کړه. که په پوځي اهدافو باندې هم وي، دا د دوو هیوادونو ترمنځ د ټولو بینالمللي تړونونو حقوقو نه خلاف ورزي ده. دویم ټکی دغه دی، دلته چې موږ مخکې هم په دې اکله باندې دا څرګندونې کړې وې چې دغه خپله دغه د طالبانو او د پاکستان ترمنځ جګړه یا اختلاف دغه یو مرموز اړخ لري. تاسو وګورئ یو پلو بمباردمان روان دی په ملکی خلکو باندې، بل اړخ ته د پاکستان سفارت او قنسلګرۍ په هماغه سیمو کې چې بمباردمان کېږي هلته قنسلګرۍ هم فعاله دي. ولی طالبان یو ارس دریز نیتی چې هغه واقعا یو واقعي دریزی دویم ته کېدا ده چې طالبان واقعا د پاکستان سره په اختلاف کې دي ولی خپل کورنۍ شخړه نه حل کوي من پاکستان ته د اجازه نه ورکوم چې من د کورنۍ په کورنۍ شخړه کې مداخله وکړم او دا په پاکستان ځان پر خپلای چې دلته ځینې تروریستي کړې دي دغه تروریستي کړې د کوم ځین افغانستان ته انتقال شو پاکستان د دې لپاره د افغانستان جمهوریت د سقوط تر هر خبره سوو چې
1: شنوارک دې دې کې زه یو
2: او په عین
1: شنواری صاحب دې کې جنرال شنواری صاحب دې کې زبې بل په توګه تاسو لرم خو تاسو خبر وکړل او زه غواړم ډاکټر حاتم مختار صاحب چې په کوم انداز کې د وختنی خبرې جواب راکوو حقیقت دې د خپل یو آزاد نظر دې او د سړونکو په توګه باندې د حق لري چې هر سوال ته هر څنګه جواب وي خو دې سوال ته حاتم مختار صاحب تاسو څه جواب وایي یو شمیر افغانان وځ دي ټول خبرې ته د شک په نظر ګوري یعنی مرموز جګړه ورته وای او ځکه ورته وای چې عام خلک وجل کیږي لکه تاسو ویل افغانان وجل کیږي وای چې په دې کې د سفارتخانه اخلاص دي کونسلګری فعال دي او د طالبانو په چارواکو باندې کم برید نه شوی یعنی په خپل په افغانستان کې ناست واکمنو باندې جنرال شنواری صاحب دا شک چې د لسونو په شمیره کې وس خلک راپورته کوي او پښتنه کوي او ورسره ورسره دا هم کوي چې ښا تاسو خو یو ځل جواب ورک بیا مول چې غچ په مناسب وخت اخلو وس غچم نه اخلي نو دا شک چې پورا پورته کیږي تاسو فکر کوئ د کې تاسو هم حقیقت وینه حتی مختار صاحب
0: دا ست موضوع دی چې هڅه حق لري خپل نظر ولري او د شنوار صاحب نظر هم قابل د احترام دی اما د پاکستان جګړه او د افغانستان کور او کلی بمبارول دا د نړیوالو قوانینو او د افغانانو د منافعو پر ضد دی مونږ دا جګړه فرمایشي نه ګڼو دا جګړه استخباراتي دی امنیتي دی پاکستان ځانته پلان لري دا ځانته دریس لري پاکستان غواړي په دغه سیمه کې یو بفرزون لپاره کار وکړي پاکستان غواړي چې یو ضعیف افغانستان ولري پاکستان غواړي داسې یو افغانستان ولري چې د دې بهرنۍ سیاست د پاکستان تابع وي دا یو
1: اوسني طالب واکمنان په افغانستان کې ورسره ملګري نه دي نہ هغه سره ملګری نه دي تاسو فکر کوئ چې هغه پدې کې سره ملګری دي
0: هر هغه ډله چې هغه د قدرت ګدې ته ورسیږي د افغانستان منافع پر ضد بیا کار نشي کولای وجه دا دی چې تاسو وکتل شي مجاهدین هم د طالب د پاکستان سره مشکلات پیدا کړ جمهوریت هم پیدا کړ مشر کرزی سو ځل یو ځل پاکستان ته لاړ هغه سره مشکلات پیدا کړ همداسې طالبان هم یعنی دا جګړه چې دی د پاکستان استخباراتي جګړه دی چې د افغانستان لپاره هغه تعریف چې پاکستان ورکی دی منلو وړ نه دی مفهوم دا دی چې پاکستان غواړي چې افغانستان سره مشه تعلق ولري لارې دان دی ګوري پاکستان خپل د پاکستان پوزي جرنلان په خپل تلویزیونونو کې هر ورځ د افغانستان پر ضد تبلیغات کوي او استدلال هم کوي چې په افغانستان کې تروریزم آیډي شتون لري دا تروریزم آیډي څنګه افغانستان ته راغله چا راوست
1: پاکستان کې هم پاکستانیان وو چې تر هغه غره اډیشته ده حتی مختار صاحب دغه شانتي په پاکستان خپل سیاسي مشران مذهبي مشران دا وي زه بیا درته راګرځم شنوار صاحب تاسو خبره مهمه ده چې پاتې کړي وو چې زه د حتی مختار صاحب خبرګون په دی واخلم زه به تاسو نه غواړم لږ ځان پوه کم تاسو یو خاطه دي د مرموزه جګړه وای یعنی په تاسو باندې پښتنه وسره ولاړی کې دویما یو خاطه ته مرموزه جګړه وای بل خاطه دا هم نه چې ملګری ملتونو په افغانستان کې تر هغه غره مرکزونه دي شپږ نیم زر دا هم سم نه افغانستان تر هغه غره مرکز جوړ شوی داسې خلکو په لاس کې ورغلی دی چې هغه د نړۍ لپاره او د ګاونډیانو لپاره مشکلات جوړوي یو خواته وایي ترهګري هلته ترهګر موجود دی بل خواته وایي جګړه مشکوکه ده دواړه خبرې بلی بلی باندې لري موږ ته لږ سپیناوی کولی شي داسې ولي دا تضاد ولي دی ستاسې په دریس کې
2: زمونږ په دریس کې تضاد نشته دی بنیر صاحب تاسو وګورئ موږ په قرات وایي او حتی د طالبانو د راتګ نه مخکې د افغانستان د وسلوال پاوز استخباراتي او کشفي پنسټونو په دې اکلا باندې کرا تخصصي تحلیلونه د سیمې د هیوادونو د استخباراتي چارواکو سره او بنسټونو سره شریک کړي دي او حتی د پاکستاني لوړپوړي استخباراتي هیاتونه چې په مختلفو وختونو کې افغانستان ته تګ راتګ درلود او بیا د افغانستان د اړخ دغه باندې هلته مطرح شوي دي تاسو وګورئ دلته د ترورزم دراتک د لپاره زمينه خپل پاکستان مسايده د تروریزم زیګنده خپل پاکستان ده ولیدته باندې دغه د چپنن چې په افغانستان کې کم وضعیت حاکم ده د دې مسؤلیت د طالبانو په غاړه ده کچیرته طالبانو د د د روغی جوړی د لارې نه د د د د جوړ جاری د لارې نه یا د جمهوریت په وخت او یا نن د افغانستان ستونزه د کور دننه حل کړی و نن پاکستان دا واک او ځواک نه پیدا کوي چې په افغانستان باندې هوایی پوځي یرغل وکړي تاسو ګورئ د تاریخ په اوږدو کې دا لومړی ځل ده چې پاکستان دغه جرأت پیدا کوي د طالبانو په شتون کې چې په افغانستان
1: جنرال شینواری صاحب جنرال شینواری صاحب پکور دنه ستوندره څنګه حال کی تاسو زه او زه غواړم نه دا خبره پوره کړو بل خبره مو کوي خو تاسو پکور دنه طالبانو ستوند حل نکړه زکه دا دونه لوی نورین په افغانستان راوته پل شو سم مشوره تاسو یو لاندې جوړ کوي څنګه حل کړي پکور دنه مطلب څه دی
2: ګوري متاسفانه او بدبختانه چې په افغانستان کې یوازې طالبان نه کومنګ وګورو د د د د یار نه سوا و پنځو سم کال د هغه کم تحول نه رامنځته شوی دی هر یو ګوند یا یو ډله یا یو تنظیم چې واک ته رسېدلی دی دوی واک یو ډول خپل شخصي غنیمت ګڼلی دی بدبختانه او متاسفانه او هغه ګوندونه چې هغو تقریبا ایدیالوژیک خلک وو هغو شعوري خلک وو هغو چې ونه شو کولی چې دغه واک د ولس سره وشي او د ولس په پخه باندې حکومتونه رامنځته کړي د طالبان نه خو دغه تم اصلا نه کیږي ولې دغه فرصت چې د پنځه کالو په درشل کې د طالبانو په لاس ورغلی وو دغه فرصت هم نور هغه روسي ټکي ته رسېدلی دی نور د افغان ولس او غیر طالب ته د دې فرصت نه ورکوي چې د هغوی برخلیک وټاکي نو راځو دې ته په ځانګړي ډول باندې چې دغه وروستي فرصتونه چې دي که چېرته افغانستان یو مشروع دولت درلودلی نن که چېرته افغانستان نن د تروریزم ځاله ورته نه شو ویلی ولې د تروریزم د فعالیتونو او یا د تحرکاتو ځمکه نه وای ګرځېدلي پاکستان په هیڅ ډول باندې دغه
1: جرأت جنرال نو محترم جنرال شینواری صاحب دغه فرصت تاسو ولې نه برابرو چې کله جمهوریت وو تاسو پکې د افغانستان د دفاعي ځواکونو یو لوی مرتبه جنرال وای آیا دغه وخت تاسو نشو کولای چې داسې یو مقام برابر کړی وي کنه تاسو طالبان افغانان نه غنئ دا تاسو فکر نه کوئ چې د افغانستان یا د خوري خلک د ځکه مو د فرصت نه را برابرو کومه تم چې تاسو طالبان نه کول غواړي هغه تم تاسو نم کې دی شو
2: تاسو وګورئ که موږ د جمهوریت ته وګورو او یا که د شهید ډاکټر نجیب الله جمهوریت ته وګورو دغه دواړه د افغانستان د سولې او د سوکالۍ قرباني شي تاسو وګورئ جمهوریت دوه واره د سولې او سوکالۍ لپاره قربان اومنه او همدغه طالبانو ته د افغان وسلوال پوز ټول منصبینو خپل غیګه په ډېر ورین تندي باندې خلاص کړه او د ګونو صفتې پکې کړل افغان سیاسي مشرانو تل په طالبانو باندې غږ کړی دی چې تاسو زموږ ونیستئ راځئ چې دا خپله ستونزه دننه حل دغه غوښتنې مجاهدینو هم ونه منلې چې نن ورباندې پښیمانه دي او طالبانو هم ونه منلې تر اوسه پورې نه مني چې تر سبا ته به طالب هم پښیمانه دي ولې متاسفانه او بدبختانه چې د دغه ټولو خودخواهیو تاوان افغان ولس پرې کړی دی د افغان جغرافیې پرې کړی دی نو موږ که د تېرې ترخې تجربو نه زده کړه ونکړو او خپل افغانیت ته رجوع ونکړو خپلو ملي ګټو ته رجوع ونکړو ملي ارزښتونو ته رجوع ونکړو زموږ هېواد د نورو بدن اقوالو قربه کېدی شي او تاسو
1: جنرال شینواری صاحب
2: مهرباني
1: بیا تر اگرتم جنرال شینواری صاحب بیا تر اگرتم ترخان صاحب اوس تاسو د تفصیل سره د جنرال شینواری صاحب سره زما سوال جواب اوري د ډاکټر حاتم مختار صاحب سره او خپل طالبان هم یعنی د دوی پاکستان نیوکدا کسې په طالبانو باندې هم نیوکشته دي نور هم شته دي خو یو نیوکدا چې پاکستان چې کم دیغه لګیا دی د خپل امنیتی ناکامیو پړه پر افغانستان وراچوي او دا یو ډیر غټ کی ایلیمنٹ چې ورته وی د تمام باس هغه مرکزی نقطه په دې ځای راغونډیږي سراج الدین حقانی صاحب دی کامر خان متقی صاحب دی مجاهد صاحب دی ټول داسې وای پاکستان څنګه ځواب ورکوي هغه نیوکو ته چې وای د خپل امنیتی ناکامۍ پر افغانستان وراچوي تر خان صاحب
3: پاکستانانو خدا خبر لګدار دلته سوچتا چې دلته په پیښور کې یا په لکه مرود کې یا په بنو کې او پیښو شي داغي مسول او ذمہوار افغان طالب څنګه د پاکستانیان بیا داغه لپاره دا دریز هغه لري چې د دې لکه څنګه چې پاکستان په نن بیان کې وویل چې هغه پلان جوړونکي او منصبي جوړونکي هغه د کرخې نه یا د پولې نه هغه طرف ته دي نو ما اشاره افغانستان ته کوي چې د دې هغه اصل منبع چې دا جرل چې دي هغه افغانستان کې دا د پاکستان موقف ته خو بیا افغان طالبان خپل ذریع ذریع چې دوی چېرته اجازه نه ورکوي چې افغان خاوره دې استعمال کړي. دلته دواړو په نظر کې یو ټکر دی او دا د ټکر دا موضوع
1: تر خاصه بو بخای زه به د خپل سوال لږ نور واضحه کوم. داسې په سپاټکو کې به وایم تاسو په خپل خبریاله او تاسو پرون ابل هم درې ټوټو چې کړیو پای کې مدا واقعیات لیکلي وو، یعنی سوات مو یاد کړی وو، بنو مو یاد کړی وو، دا سویدیسي مو کې سلور امنیتي عسکر او سلور ولسی وګړي وجل شوي دي دا مو یاد کړی وو، نیوکه مو هم کړی وو. تاسو نه پرته په پاکستان کې یو ډیر قابل احترام قبلہ وقابہ حضرت جناب مولانا عبد الرحمن صاحب مدض اللہ یو ډیر احترام لرونکي شخصیت ګڼل کیږي او دا ټول القابات هغه ته په پاکستان په پارلیمان کې واغسل کیږي پولیسي ډګرم کس خلک پنیو کېم لري هغه خو د حد نه زیاتم ډیر بربند او لغړه خبره کړي وا چې پرتګ دی سوړی سوړی راوړو، یعنی دا هغه ټکی دی زه کوټ ان کوټ وایم او که بیا د بیا معافي په احترامۍ کې رانه شي او دا په بلوچستان کې جلسې ته کوله ورته ویل ستانه خو په بنو کې تاڼه ونیو ستانه خو په قلاګانې پوځي ونوي طالبان خو به دلته ناسي وي ته په افغانستان کې پسه پسه ګرځي. مانا دا چې پاکستان کې په خپله طریقه سه هم دا پښتنې موجود دي، دا یوازې د افغانانو نیو کې نه دي، نو پاکستان ځان څنګه سپینوي چې په کور د نه تر هغه موجود دي او خلک ورته وایي تر هغه خدا دې ناسي تر خان سه مو بخښه تاسو خبره پوره کړئ.
3: نو د مولانا فضل الرحمن خبره خو ما اوریدلې وه، بالکل تاسو مریا دونه وکړه هم دا خبره کې ځکه چې مولانا فضل الرحمن دا خبره هم کوي چې د مازیګر نه وروسته په یا د ماښام باغ یا د بیا دلته د خیبر پښتونخوا ګورنر چې خپل هم ډېر اسماعیل خان دی، مولانا فضل الرحمن ډېر اسماعیل خان دی، بیا خو هغې دا خبره کوله چې د مازیګر نه پس هلته څوک ګرځېدی نه شي ځکه د دوی ټولو مشرانو دا یو نظر دی چې هلته بیا د وسله والو. نو دا خبره خو یو لحاظ سره درسته چې په پاکستان کې دننه چې دا مشکل پیدا تاسو ته ویل سورج وړاندې پدې باجوړ کې هلته یو امن جرګه جوړ شوې ده چې ټول سیاسي ډلې پکې دي. هغه د جون د شپږمې نه د یو احتجاجي ناشته اعلان کړی وو، بیا هغه اوس ځنډېدلې دي. هارون رشید صاحبزاده چې د جمعه سامي یو مشر هم دی، ما هغه نه خبره تپوس کوي چې د دې ناشته د دې احتجاج دا اولې تاسو دا کار کوي. هغه ماته یو خبره وکړه تاسو ممکن نه شو سره اتفاق هغه چې 2008 کې هلته لوی عملیات وشو 2008 کې پماس کې بیا دا وسوال نو ختم او اس بیا راغلی دي. اس بیا ته یو مشکل دی، نو دا تخل کو یو پښتنه خلک لري چې اخر دا شلو کارونه زیات کارونه تیر شو اپریشنو نو شو د باجوړ نه والی ته د 2014 شمالي وزیرستان پورې اخر دا وسوال ور نه ختمي. نو چې نه ختميږي نو ممکن به وي چې په پالیسو کې یو مشکل دی او هغه مشکل حل کولو طرف ته اوس توجه نشي. یو بل چې پاکستان کې کوم مشکل پیدا شوی اوس دا مسلې چې نه حل کیږي هغه دا دی چې دلته اوس مشوره نه کوي، پارلیمان کې بحث نه کیږي. په خوا به کله به حکومت د ټول جماعتونو یو کانفرنس برا وخت چې راځي کې نو په دې باندې یو موضوع خبرې کوو، دغه رنګ به بیا کار نه کړ سیاسي ډلو په خپل باندې یو اقدام وکړي چې راځي کې نو چې د حالاتو باندې غور وکړو. هغه ټول شیان ختم ځکه شو چې او دا افغانستان سره چې تعلقات نه خوږي او د خرابېږي، نو چې څوک فیصلې کوي د هغې په ذهن کې دا دي چې راشي درنه څوک تپوسته کې اوس پارلیمنت کې نن په قومي اسمبلی کې چلو شو چې خیبر ضلع چې کم د ملي اسمبلی غړي دي هغه وشړو داغه خلاف یو پریکړه لیک یا قرارداد منظور کړه ځکه چې هغه اکثر
1: حکومت
3: دا امیرانه سوچ دی دا پاکستان د ملي اسمبلی د دې سپیکر
1: سمدا
3: یا رئیس
1: ترخان سے وو ترخان سے تاسو زه فکر کوم خبره مو ډیره واضحه کړه او زما موضوع چونکه افغانستان او پاکستان دی غنی او په پاکستان کې ځینی نړیوال داسې وی چې دا ټکه مناسب ټکه زه په سوچ کوم خو ما په ذهن کې راځي وی د بدامنه یو غوبل جوړ دی دا ټکه استعمالي، یعنی بلوچستان کې ازادي غوښتون کی یا پاکستان کی اور د بلتون پاله وی اغاړم دی ٹی ٹی پی حملے کبھی داعش تدے دازغ و بل پا آغا کشمیر کی کم چې د پاکستان د بل قلعہ دے او پاکستان ہوتا آزاد او جموں کشمیر وئی حل تو جوڑ شو آغا خلق چې آغا پاکستانیان جان گھڑی حغوت ول تاسو د ہندوستان فلموں گورے او د ہندوستان ایجنٹا یعنی دیر یو بلو لو بل جوڑ رہا پاگی بانے بعض زکر نے کوچی زنگ بوزو بل خواتا دی حد مختار سے دا قشان سخت تپوس باید طالبانو نہ ہم وکلیشی او داغو نہ ہم دا غوښتنه ملت یا خبر اعلان وکړي چې ستاسو کم سرحدي امنیت او د غیر دولتي وسله والو ډلو د فعالیتونو د مخنیوي لپاره کوم پالیسی لري. یعنی طالبان دا خو مني چې پاغو حمله شوي دي تر هغه راغلي ډز یې کړی دي ان تر دې په جماعتونو کې په والیانو باندې نو یو مشکل خوشته دی. اواز هم په کار ده که دا مشکل نه وي نو تر هغه د مخنیوي لپاره هر ملت هر واکدار یو تګلاره ولري. تاسو موږ ته پوول شئ کله مو دا غوښنه کوم پوښتنه کړې ده محترم عاطف مختار صاحب تاسو فکر کوئ دا وخت د افغانستان طالبانو تر هغه د مخنیوي لپاره کوم پالیسی شته؟
0: اگر باید تحریف شي په هر چا چې امریکا ټاپه ولګي هغه ترهګر دی او که امریکا هغه ټاپه لري کې هغه به ترهګر نه دی. نړۍ د افغانستان په هکله ظالمانه خبرې کوي او پاکستان د دغې ظالمانو په راس کې په اول صف کې قرار لري. پاکستان د افغانستان د بدنامولو لپاره کوم لوبه هر هغه ډله چې انسانان تهدیدوي انسانیت ته تهدیدوي انسانان وژني که هغه په فلسطین کې وي که په افغانستان کې وي که په سومالیا کې هغه ترهګر دی که هغه د سیولایزیش اجازه
1: زما پوښتنه دا وه سمه ده زما پوښتنه دا وه پاکستان دروغجن دی امریکا دروغ وایي غرب هغه نه زما پوښتنه خپله تکراروم زه به قدر کوم تاسو مختار صاحب وبخښه زه به قدر کوم زه به خپله پوښتنه تکرارم تاسو پوره کړئ مهاتم مختار صاحب تاسو پوره کړئ زغ وخت د نسم باقاعده تاسو خپل پوره کړئ زما پوښتنه دادا چې تاسو مهاتم مختار صاحب محترم په پاکستان دروغ وایي امریکا غلطه وایي دا ارس په خپل ځای افغان طالبان دا حکومت تګلارې پالیسی لري چې په افغانستان کې امنیت بولي سي پوښتنه داوه او به تاسو پوره خبر اوکې غل تاسو مختار صاحب غږ مو بند کړئ خپل ما اخلاص کړئ خپل ما اخلاص کای حاتم مختار سے خپل ما اخلاص کای خپل مایک په بند کړی دی حاتم مختار سے تاسو غږ ز فکر کو تاسو غږ وسوم نشته دی منګ تاسو د حاتم مختار سے غږ قسم کای مهرباني وشي زګ چې دا غږ منګ نه ورو ز فکر کوم دا غ خبره منګ مانو ورې دی خو باید دا مایک اخلاص شي نو چې دا غږ حاتم مختار سے وخه کړه زمګ غږ غوري تاسو غږ منګ تند راځي ملمنو نور تاسو ته قدرته ز فکر کوم نور ملمنو ته هم نه راته شیوار سیب زرا ګر زما حاتم مختار سے تا هاو دا سره خاصه خاصه سره ولغړې
3: ما وې دا ستا خلاف خاموش اجازه دی حاتم
1: نہ ز ز احتجاج بنا ما داد مختار صاحب دا خوقی نہ رزگی مناسب دا او دا خبر دا غو سمر چې امریکا یا پاکستان چې دی غو خواهش لري د خواهش مطابق خبره کوي خو خپل افغان طالبان دا فکر کوي چې په افغانستان کې تر هغه موجود دا یعنی داعش څنګه تر هغه وای او وای چې په افغانستان کې بیګنا مسلمانان وجلی والیان وجلی دي زما پښتنه ډیره سکوټه ده چې آیا د دې خلاف افغانستان کې د طالب چارواکو د حکومت کوم تګلار شته یعنی عادی مختار صاحب ته مقور کو خدا غیر مخ باندې وخت زاین شي یو بل وړاندیز حامد کرزی صاحب کړی دی طاهر خان صاحب چې د خګاونډي تو وړاندیز یې کړی دی آیا د دې امکان شته چې پاکستان د یو خګاونډي په توګه عملی او ګټور اقدامات وکړي څنګه چې حامد کرزی صاحب ویلی دی بیا بشنوارې صاحب هم بازو کې په دې باندې تر سوپر کاته مختار صاحب راغی نو هغه ته بخیر دی په منځ کې بیا ورشه ما سره چې نه خپاشي
3: حامد کرزی صاحب بالکل درست خبره کړې ده. حامد کرزی صاحب اکثر یو خبره کوي پاکستان سره د هغه الفاظ ماته یادېږي موږ سره مرکه وکړې کړې ده چې پاکستان سره افغانستان پاکستان د افغانستان سره یو مهذب تهذیب لاندې اړیکې او تعلقات لري او دا خبره بالکل درست ده. د مشرانو خبرو کې وزن وي او دا زما نظر ده پاکستان باید چې څنګه چې مخکې مووي چې د دغه اوسنی هوایي بریدونو په اړه باندې چې د طالبانو کوم موقف دی پاکستان ملګرو ملتونو بیان راغی پاکستان زړه فراخه کی راشی اعلان دی وکي چې د دې پلټنې کو راځي په اجتماعي توګه کو په مشترکه توګه کو په دې کې هیڅ بدی نشته او چې کوم ځای غلطي شوی زما نظر دا دی خپل سهوه خپل غلطي خپل اشتباه هغه منل پکار دی ځکه پاکستان اکثر یو خبره کوي چې زمون طالبانو سره مشکل شته لیکن زمون افغانانو سره نشته چې افغانانو سره مشکل نشته د افغانانو پر ضد باندې ته جنگ نه کو نو راشه خبره ده جنگ نه کول پکار ځکه افغانستان او پاکستان یو سونه دا د یو بل نن سو جدا کول شي او راغمن کړی سه مثال د تاسو ور کوي اکثر دا خبره ونه کوله چې پاکستان او افغانستان خبرګولي دي کو جوائن ټوینز دي نو معنی دا ده چې دا راغمن کړی سه خبره بالکل درسته او باید چې پاکستان دا سه مشرانو خبرې
1: جنرال شنوار صاحب تاسې نه هم دغه پښتون لره مایر دا وړاندیز کوم عملی او ګټور تاسې وینئ چې کېدې شي
2: تر هغه پورې چې په پاکستان کې پاوز او استخبارات په حاکمیت کې اصلا دا وړاندیزونه د پلي کېدو نه دي دا تاریخ ثابته کړې ده او تجربه هم ثابته کړې ده ولې پاکستان چارواکي دې ته پام ولري چې د پاکستان هم روستۍ سلګۍ دي په کومه لوبه کې چې دوی په کوم ډول باندې تو اړخی د لوبه روانه کړې ده نو اوس د دنیا په دغه نوي تحولاتو کې د پاکستان لپاره په دا ډول لوبه سره ځای ډیر کم ده ولې زما په هان تم معلومات چې راوتلي دي هغه دغه دي چې په خپل په پاوس کې هم د عاصم منیر پاک لاو دا هغه جنرالانو پاک لا باندې چې دغه پالیسیونه بلاتړ کوي اختلافات شدید دي او نور پاکستان خپل د یو لوی اقتصادي او سیاسي ناورین سره مخ ده او په عین ترتیب د یو امنیتی او پوځي ناورین سره مخ ده نو کوم لانجی او کوم ناخوالی چې پوځیانو وس هم د پاکستان د لپاره برابرۍ کړی دي یا ترتیب کړی دي دا په اوسنۍ شرایطو کې یا په اوسنۍ وخت کې د پاکستان د لپاره ډیر ګران تمام شي او په عین ترتیب کوم ناخوالی چې د پاکستان په پاوز کې دي او کوم اختلافات چې د پاکستان په پاوز او استخبارات کې دي د هغه د عواملو په بنسټ باندې نن په پاکستان کې دغه ور بل شوی چې دوی خپل خوا ورته خاص او خاشاک راټول کړی او دوی خپل ورته لاسونه ګرمول ولی نن هغه ور د دوی لمن طرف ته لري ولی په دې کې هم څه چې د ترهګر سره او د بدڅګر سره سینی جنرالان او سینی پاوسیان املاس دي او د اغوی د ایديولوژي د اثر لاندې دي بل ټکی دا غواړم چې د پاکستان پاکله باندې پاکستان تل د خپل ملي ګټو لپاره په بوره بهرنیو اجنډاو کې خپل ملي ګټې تضمین کړې دي ولې نور د هغه وخت یې شوې ده د پاکستان ولس یو سپیشل متدین یو مسلمان ولس ده او د متاسفانه چې د خپل د پاکستان ولس هم د دغه لوبو او دغه کړو قرباني کېدلې شي
1: خا اوس یو پښتنه چې د سفارتي یا کوشش شوه دي دامن کوشش شوه دي په دې باندې به وکړو د سولې لپاره تر خاص احساسونو مشورو کوم تاسو سره موږ په تیر پروګرام کې خبرې کړې وې چې د رومچی مذاکرات چې دی هغه یو لړۍ لا اوس هم ژوندې د روانه ده په دامنځ کې درز شو پاکستان بیا حمله وکړي کومه ګټه سي پرتل کو چې لکه د ایران او د امریکا ترمنځ جنگ روان دی او پاکستان هم دغه تاسې په خبري کانفرنس کې ناس وایم دغه ویان ویل چې باید مذاکرات او نکار واغستل شو تاسو خواله د کم شي پاکستان په خپل د اګریشن یا د تشدد نه په کار باندې اخته دی او نور ته مشوره ورکړي چې د خبرو اترو یا مذاکرات لار خپل کړي دا اوس د چین رول تاسو ویني یا کمبل منځګړي رول تاسو فکر کوئ په دې وسنه معاملې کې جنجال کې کم رول ادا کوي څوک لګیا دی کنه
3: ګوره دوه برخې دي ستاسو د پوښتنې اول به چین ته لاړ شو زه وروسته بیا سفارتکارۍ ور خبره مو کو یا سفارتکارۍ ولې مختصر دا به وکم دا پوښتنه نن وشوه چې تاسو هر وخت د ایران او امریکا ترمنځ د روغ جوړې لپاره د ډیپلوماسۍ خبره کوي سفارتکارۍ خبره کوي د امن خبره کوي او په خپل پکې تاسو رولم لوبولې دي حتی چې هندوستان سره هم پاکستان هم نن نن خبرو کړه تیر اونیم کړی و چې هندستان سره مونږه سفارتي واړو مسالې حل کو خبرې واړو مذاکرات واړو پښتنه تم دا وشو چې اوی سره خو ډیپلوماسي دغه پلوی او افغانستان سره بیا د طاقت استعمال پالیسی خپل شوی دا پښتنه شو خو دې سره پښتنه جواب د سې کوي نه وی یو دا یو مشکل دی دویمه دا چې چین او چین بالکل چین غواړي چې دویمه غونډه وشي ځکه چې تیرې غونډه کې سناس شین شوی وو خو ما د ما معلومات دادی چې پاکستان وخت وخت سره خپل دریز هغه سختې په داسې غونډو کې زما معلومات دادی چې افغان طالبان په دې باندې راضي شوی دی د رومچی په غونډه کې ک پاکستان سره یو توافق ته دی رسی یو معاهده ته رسی دی تیار دی چې په معاهده کې ٹی ٹی پی یاد کی تا یا پخوا با افغان طالبان وچ نه عمومی با
1: ترخان صاحب وبخه ترخان صاحب وبخه نه زه دغه درازم خبر لږ زر مختصر پوره کاو بخه
3: لکه مختار صاحب راغه دغه حق تجاری خبر او کی لیکن پاکستان اور طبیعت سے شرط کے خود چې اوس با طالبان او ته پاکستانی طالبان او ته ترهګر لیکه فتنه تل خوارج به اورته لیکن افغان طالبان انکار وکړو زګه خبره ولاړی
1: او دا دا امکان هم نه لري تاریخ خان صاحب دا ته مختار صاحب بیرته په خیر سړی مشه ستاسو غږ وختي موږ نه اوري دا زه غواړم تاسو خپل خبره پوره وکړئ زما پښتنه په زلګه مختصر تکرار کوم چې په افغانستان کې ترهګرۍ د مخنیوي یا د افغانستان د طالبانو تګلارې چې دا د غیر نه مطمئن دي موږ ورته غواړو چې مختار صاحب خبره پوره کړي
0: انا هیله کوم چې د خبرو تسلسل ما قطع کړه دا اخلاقا صحیح کار دی دا کار مکو او پریده چې موږ هم خپل غږ ولرو هم خپل مسج ولرو ته د نړیوال او د داعش او غیر داعش په حق له پښتنه کوي زه هیڅ مسؤلیت نه لرم په دې حق له خپل نظر ولرم زه مسؤلیت لرم چې د افغانستان په حق له نن افغانستان بمبار شوی او پاکستان ما سره د ټولو نړیوالو قوانینو
1: تاسو د سلونکو په توګه مراوسیه کړه د افغانستان د طالبانو د حکومت نمائندګي کوي زه به در بیا غشن پښتنه وکم نه نه نه نه دې خبره بس نه اوس په خبره سپینه مختار صاحب ته با یا د افغانستان د حکومت د طالبانو نمائندګي په توګه موږ سره خبرې کوي یا به سیلون کې په توګه کوي که سیلون کې په توګه کوي زما
0: په
1: خبره ده
0: په متعلق خبره کوم په دې خپل خبري واره خبر واره زه د خپل ځان او د خپل ملت له ادرس نه خبرې کوم هغه چې د افغانستان د ملي ګټو پر وړاندې کې هغه وایم هغه چې د افغانستان لپاره مفید او موثر وي هغه وایم هغه چې د افغانستان لپاره خیانت وي دروغ وي ظلم وي زیاتی وي هغه زه نه وایم زه هیڅ مسؤلیت نه لرم د نړیوالو قوانینو تر سوري لاندې چې ستا هر پښتنه ته چې بے معنی او بے مفهومي
1: باندې 3 دقیقې پاتې دي مختار صاحب خبره د 3 دقیقې خبره وکړي
0: زه د 3 دقیقې کې وکړم 3 دقیقې پاتې دي کانټیکس کې خبرې کوم د افغانستان په کانټیکس کې خبرې کوم د زما خبرې واوره خبرو تسلسل ما قطع کړه راځي د پاکستان په حق له پاکستان د افغانستان نه څه غواړي د پاکستان ستراتیژیک هدف د افغانستان په حق له څه دی د پاکستان دریځ څه دی پاکستان ولې بار بار په افغانستان باندې بمبار کوي د پاکستان ستراتیژیک هدف دا دی چې په افغانستان کې هم نظام ضعیف کی او هم په افغانستان کې قومي ژبنی اختلافات او تلمن وهي او په ټوله کې پاکستان داسې یو نظام په افغانستان کې نه غواړي چې د پاکستان لپاره او د پاکستان عمر او امر او حکم ونه مني دریم موضوع دلته دا دی چې افغانستان جغرافیه د پاکستان لپاره نه تهدید دی او نه تهدید وو او نه د پاکستان د افغانستان د ملي ګټو پرانا کې زموږ لپاره په دغه شرایطو کې چې موږ هیڅ شی نه لرو ټوپ نه لرو ټانک نه لرو نړیوال مو په رسمیت نه پیژني پاکستان ټول میډیا نړیوال میډیا د افغانستان خلاف خبري
1: کوي
0: پاکستان سره جنگ زموږ په ګټه نه دی
1: وو محترم حاتم مختار صاحب د افغان طالبانو چې واکمن دي هم کوم ذمہاري جوړيږي لکه څنګه چې د پاکستان جوړيږي
0: قطعاً جوړي افغانستان د په صراحت او جرأت اعلان کړی چې افغانستان د پاکستان لپاره تهدید نه دی مونږ د پاکستان په د کورنۍ امور کې مداخلت نه کوو مونږ د ٹی ٹی پی مسؤلیت نه لرو او ٹی ٹی پی د پاکستان په سیاسي جغرافیه کې شتون لري د فرضي کرښې نه اخوا ته شتون لري که پاکستان د جرأت لري نو مهرباني دی وکړي ٹی ٹی پی دی په بنو کې په باجوړ کې په وزیرستان کې او په وزیرستان جنوبي او شمالي کې دی منځ وی سي هر ورځ د افغان کور او کلی ورانول هم د نړیوالو قوانینو او موازینو په خلاف دی هم افغانان په صراحت په دې باور دی چې موږ د پاکستان سره جنگ نه غواړو دا پاکستان د دلته د اورومچی د کانفرنس په اکله خبر شو اجازه راکړي زه خپل اپډیټ
1: وو د اورومچی خبرو کوي ځکه د اورومچی خبره په خپل ما کوله تاسو وکړي چې بیا دور بل منونه پم باسو کو تاسو خبر پر خبر پر
0: اجازه راکړي مون د د مسؤلیت نه لرو چې فتنه الخوارج شاته نوم کیدو. دا د استخباراتو ترال شل شوی نوم دی، دا د پاکستان ایجنسی نوم جوړ کړی. مونږ مسؤلیت لرو چې چاته باید نوم ورکو. مونږ دومره کولی شو چې په خپل جغرافیه کې هر ډول هغه بریدونه چې د پاکستان لپاره وشي مونږ په خپل جغرافیه کې هغه مهار کړو، چې دا د افغانستان انساني اسلامي او نړیوال دنده او مسؤلیت دی. دویم موضوع دلته دا دی چې په صراحت باید دا وویلی شي چې که چیرې پاکستان د افغانستان لپاره امن غواړي، او د افغانستان سره یوازنۍ لاره دا دی چې پاکستان دې په خپل ستراتیژي کې تغیر راوړي، د افغانانو سره دې خبرې وکړي، بمباری دې د افغانانو په جغرافیه کې ودروي، او د افغانستان په امورو کې دې مداخلت نه کوي، خپل 13-15 کلن ناکام ستراتیژي دوباره د افغانستان په جغرافیه کې تکرار نه کړي. هغه خلک چې د افغانستان په کانټیکس کې پوه دی او په دې ریجنل سیاست کې پوهېږي، طاهر خان په دې خبره تر ما ډېر ښه پوهېږي چې پاکستان ته یوازنۍ لاره دا دی چې افغانستان ته من حیث یو خپلواک آزاد د احترام په سترګو وګوري. په دې صورت کې د خبرو اترو دروازې باید خلاص وي.
1: سمه ده. زه ما سره یوازې 2 دقیقې پاتې کیږي. ذات مختار صاحب نه چې کومه پوښتنه کړې وه، هغه دا ده چې افغان طالبان په خپله خاوره باندې د ترهګرو یا د شرخوخو په عقله تګلار رسلري. ما چې کوم د سراج الدین حقاري صاحب نه اوریدلی وو یا د امیر خان متقی صاحب نه، هغه دا وو چې امیر حبیب الله خونزاده صاحب امر کړی دی چې د افغانستان خاوره به د کمبل ګاونډي خلاف نه استعمالیږي. بهرحال زه آخري 1 دقیقه را سره پاتې کیږي. شینواری صاحب، ذات مختار صاحب، د امن او د مذاکراتو خبرو کړله، محترم طاهر خان صاحب هم وکړل، تاسې په اند باندې دا چې کومه اوسنۍ خبره ده په دې کې تاسې بینئ داسې امکان چې کچری چین منځګړتوب کوي دا خبره په هغې د لارې حل کېدای شي، او طالبانو خو داسې کوم مذاکراتو نه انکار نه دی کړی، پاکستان وایي موږ نه کوو، تاسې څه فکر کوئ؟ راځئ
2: چې لومړی دغه د ترهګرو بحث له روښانه کړو. د ترهګرۍ باس په نړیواله کچه یوه لویه ستونزه ده. په دې کې د ترهګرو نه په نړیواله کچه یو واحد تعریف نه دی رامنځته شوی، پرته دې چې په 2001 کال کې یو نړیواله اجماع د تروریزم سره د مقابلې لپاره او مجادلې لپاره رامنځته شو، چې هغه جګړې 10 کاله دوام وکړ او اوس هم ډېر ابعاد لري د تروریزم پاک لبان. را به شو مشخصا د طالبانو پاک لبان، که چېرته طالبان د تروریستي
1: شینواری صاحب بخنه دیوی طاهر خان شینواری صاحب ډیره بخنه جنرال شینواری صاحب دغه پښتنه ما وکړه لغې جواب راغې وخت نشته دی. تاسو یوازې په مذاکراتو کې خبرو کوي، 1 دقیقه را سره پاتې کیږي، اسنه چې جواب نه لګي، بلکې سلبي اسانی پاتې شو.
2: مذاکرات اصلا فایل نه لري. په دې چې پاکستان هیڅ ډول مذاکراتو ته تن نه کیږي، او پاکستان فقط د افغانستان د د د د د لپاره د ناورین جوړولو لپاره فقط پیلامه جوړي. په دې چې پاکستانی طالبان عملاً مراکز افراد او اشخاص په خپل د پاکستان په د کرخي هغه اړه دي، او افغاني طالبان دومره واک او ځواک نه لري چې پاکستانی طالبان ملاتړ وکړي په پاکستان کې عملیات ترسره کړي.
1: ډیره مننه، ډیره مننه جناب جنرال عمر شینواری صاحب، جناب طاهر خان صاحب، جناب ډاکټر حاتم مختار صاحب، ډیره مننه تاسو ترې وړو من منو د زړه تل چې پرې خبرونه کرا غلې. ممکن ته توګه ځنی پښتنې ترخیوی ځنی خوګیوی، او موږ بعد احترام په لږ کې بیا هم کوشش کوو چې زموږ کمی پښتنې ساسې پوړان دی کېږي دوه خلک ووري. ډیره مننه خپل خیال ساتي چې موږ مخ را کړو. ممکن ته توګه خبرونه کې په غلطۍ سره یا په صحو سره ما یو ځای کې پکتیا باندې برید یاد کړی وي، دا برید په پکتیا نه پکتیکا کې شوی وو، او بخې کچری دا غصه وشي وي. همدا و د نن سپړنه کتا سي غواړي چې به وره کولای شي چې د افغانستان انټرنیشنل پښتو په فیسبوک او یوټیوب باندې هم وګوري، ورسره ورسره خپل نظرونه هم را لګل شي. همدا و د نن ورځې سپړنه زه رحمان بندرم په مخامخه.
4: رادیو افغانستان انټرنیشنل.
5: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
6: طالب ها از شبیهیت به منافع خودشان استفاده میکنند.
7: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
8: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
9: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی هاست با طالب صحبت کنی.
10: تا تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
11: یک دقیقه خبر. شورای پناهندگان ناروی میگوید که بیش از 4 میلیون پناهجوی افغان در ایران همزمان با پیامدهای جنگ در منطقه و تحریم‌های اقتصادی با بحران شدید معیشتی و کمبود منابع مالی روبرو شدند. این نهاد هشدار داد که بسیاری از خانواده‌های پناهجویان توان تأمین هزینه‌های اساسی زندگی را ندارند. رئیس شورای پناهندگان ناروی روز پنجشنبه 21 جوزا در یادداشت در شبکه اجتماعی اکس گفت که شمار از خانواده‌های پناهجویان افغان در ایران دیدار کرده است. او نوشته که در رهایشی تهران با خانواده‌های محمود دیدار کرده است که بر اثر یک بیماری عصبی دچار معلولیت شده است. رئیس شورای پناهندگان ناروی گفته که این خانواده بدون کمک‌های نقدی این شورا قادر به پرداخت کرایه خانه نیست و با خطر بی‌خانمانی روبرو است.
12: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
13: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
14: صدای شما.
15: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
12: صدای شما.
16: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
12: صدای شما.
17: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
18: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.

ورځی د یادونو او خاطرو د هنرمند احمد ظاهر د زوکړې او تلین ورځی دی. د احمد ظاهر هنر ولې نمري او نظری کی؟ آیا ټول کمال د احمد ظاهر په غږ او هنر کې دی؟ که اوریدونکي هم په خپل ځان کې کوم ځانګړی عاطفي حس لري؟ انسانان په خپل ماضي پسې ارمان کوي، انسانان په خپل وطن او زیږنځای پسې ځوریږي. هر هنر چې دغه حس راوپارولی شي خلک یې خوښوي. د تیر شوي ژوند په وطن، خپلوانو او کور کلي پسې حسرت ته نوستالوژي وایي. راځئ په ادبیاتو او هنر کې دغه ارمان و حسرت وپیژنو.

0: خدایا څشل هغه خکلی خکلی خلک په ظاهر په باطن سپین سپیڅلی خلک هیڅ خندا مې له دې خلکو سره نشي شړوي مې هغه تللی تللی خلک. رحمان بابا هم د کومې تیرې زمانې په خلکو پسې خپه ښکاري. ښایي موږ ته به د رحمان بابا زمانه زموږ تر زمانې ښه ښکاري، خو رحمان بابا ته بیا کومه بله تللې زمانه ښه ایسي؟ ولې د هرې زمانې خلکو ته د راتلونکي پر ځای تیره شوې زمانه خوږه ایسي؟ ګڼ خلک د یوې پخوانۍ موسیقي په اورېدو یا د پخوانیو عکسونو په لیدو خپلې اوښکې نشي تم کولی. ګڼو افغانانو ته پخواني هندي فلمونه ډېر ګران دي. ځینې کابل میشتي په دې خپه دي چې د کابل ځینې زړې سیمې نوې رغول شوي دي، هغوی ته هغه زاړه او راسته ځایونه ګرانو. ځینې خلک د نوې ټکنالوژۍ پر ځای د پخوانیو خلکو خبرې پخې او له تجربو ډکې ګڼي. د مختللې دنیا هستوګن افغانان په وطن پسې ځورېږي او د ښارونو خلک کلیو بانډې یادوي. د ګڼو اوس ژوندیو افغانانو ماشومتوب او زلما له جګړو او بدو پیښو سره هم زولې وه. ځینې خلک هماغه شپو ورځو پسې هم خپه دي. د خلکو ترمنځ یوه کیسه شته چې د کومې کورنۍ ماشوم زوی په زده کړو پسې لرې وطنونو ته تللی و. چې په ځوانۍ کې راستون شو، مور ته یې وویل چې تللم پلار مې لوړه ونه درلوده او د باغ دیوال مو هسکو چې ما ترې د مڼو څانګې لیدلی نه شوې. اوس مې پلار تر ما هم ټیټ دی او د باغ دیوال ړنګ شوی. مور یې ورته وویل، زویه، نه د پلار ټیټ دی نه د باغ دیوال ړنګ شوی، ته را لوړ شوی یې. ځوان وژړل چې کاشکې زه هماغسې ټیټ وای او پلارو د باغ دیوال تر ما هسک ښکارېدای. ځینې خوبونه هم نوستالوژیک حس را پاروي. خوشحال بابا فرمایي، ما خوب لیده په خدای گو چې زه ته سره پخلا یو، خوږې خوږې خبرې د زړه حال یو بل ته وایو. ناګاه له دغه خوبه د سحر په وخت را ویښ شوم، نه ته وې نه د وصل، زه دا کار سره جدا یو. څو پایم په دنیا کې د چا کار را سره نشته، یو زه یم یو د غم دی، سره دواړه خوا په خوا یو. آیا د ماضي حسرت له دې عقلاني پایلې څخه زیږي چې انسان د عمر تیریدل درک کوي او پوهیږي چې مرګ ته ور نږدې کیدونکی دی؟ د دې تر سپیناوي مخکې راځئ د ښاغلي نجیب پاڅون یو پیښلیت وګورو.
1: السلام علیکم استاد.
2: کلونه بدلیږي، ورسره کوڅې خارونه نسلونه او ډیر څه بدلیږي، خو ځینې خاطرې د وخت له منګولو نه ژغورل کیږي. ځکه خو لا هم د یوه زوړ عکس، یوې پخوانۍ سندرې او یا هم د حجرې د یوه خاموش مجلس لیدل انسان ناڅاپه کلونه شاته بیایي. دا هغه احساس دی چې ارواپوهانې نوستالژیا بولي. د تیر وخت خواږه یادونه خو افغانان یوازې احساس نه بولي، دوی ارمان بولي.

0: لکه د احمد ظاهر دا غږ چې یوازې سندره نه ده، د نسلونو خاطرې دي. د هغو شپو یاد دی چې سندرې به د خلکو د ژوند برخه وي، نه یوازې د تفریح وسیله.
1: زما په ټول محفل سلام دی، مستی منګې بروړې دی.
0: همداراز د استاد اول میر، گل زمان، میرمن قمرګلې، خیال محمد او لسګونو نورو هنرمندانو نغمې نن هم خلک له خپل تیر ژوند سره تړي. پخوا حجره یوازې د ناستې ځای نه وه، د کلي ښوونځی و، د شعر ټوکو نکلونو او مشورو کور و، او د کلی ستونزې به همدلته حل کېدې. د افغان سینما طلایي کلونه هم د خلکو له یادونو نه دي وتلي. د کونډې زوی، اختر، صبوري سرباز او لسګونه نورې خلکو ته دا یوازې فلمونه نه وو، بلکې د خپل ژوند انځورونه وو. ځکه خو لا هم د دغو فلمونو یوه صحنه د زرګونو خلکو په ذهن کې ژوندۍ ده. د نوستالژیا یوه برخه بیا د ماشومتوب نړۍ ده، له لوبو نیولې د نیا او نیکه تر کیسو. خو اوسې تر ډېره ځای موبایل او سکرین نیولی. افغانان د حسرت له احساس سره ډېر آشنا دي، ځکه جګړو، کډوالیو او بدلونونو له ډېرو خلکو نه کورونه او کلي واخیستل. نو کله چې یو افغان د وطن یوه سندره اوري، د کلي یو عکس ویني، یا د ماشومتوب یوه خاطره وریاده سي، په حقیقت کې د وخت حسرت نه کوي، بلکې د خپل ورک سوي ژوند یوه ټوټه لټوي. نو ځکه کله چې یو سپینګیری وایي ها تیر وختونه مې یادیږي، نو ښایي هغه یوازې تیر وخت نه یادوي، بلکې د خپل ژوند هغه برخه یادوي چې بیرته نه راګرځي، او شاید همدا د نوستالژیا تر ټولو ژوره معنا وي.
2: نن به په پښتو ادبیاتو په تیره بیا شعر کې د ماضي د حسرت حس له خپلو درنو میلمنو سره واورو، او پر دې به خبرې وکړو چې نوستالژیا یا د تیرې زمانې حسرت او ارمان څنګه او ولې رامنځته کیږي. له موږ سره میلمانه دي د ښکلیو نوستالژیکو شعرونو شاعر، لیکوال او رسنوال ګران اجمل اند، او د ارواپوهنې متخصصه قدرمنه میرمن وحیده اکبرزی. دواړو درنو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. درنې اکبرزی، تاسو نه به پیل کوم چې نوستالژیا راته تعریف کوي، دا څه شی ده؟ آیا دا په لاشعور کې زموږ تیر د تیرې زمانې رسوبات او فوسیلونه دي؟ ولې ورسره مخ یو؟ آیا تا نه موږ ورسره مخ یو؟ که دا دی ټول انساني جامعې او انساني افراد خصوصیت دی، روانشناسي څه وایي؟
3: ډېره زیاته مننه له سلام او احترامات نه وروسته. زه باید دا ووایم چې روانشناسي ارواپوهنه په دې هکله په ډېرو پخوا وختونو کې، کله چې روانپوهنه نوې رامنځته شوې وه، نوستالژیا یا د تیر وخت غوښتنه، د هغې هیله او خواهش یو اختلال بلل کېده. خو دا اوس داسې نه ده، له اختلال نه ډېره لرې خبره ده، بلکې نوستالژیا په ډېر لنډ تعریف په ارواپوهنه کې دا ده چې sentimental longing for the past. یعنی دا درې لغت ده، یعنی چې د هغو شیبو چې موږ ته ارزښت لري د هغه عمیقه غوښتنه په اوس حالت کې د تیر وختونو. نو دا په ارواپوهنه کې یوه مثبته پدیده بلل کیږي. دا نه یوازې چې موږ ته احساسي ارامتیا راکوي، بلکې دا موږ عزت نفس یا حرمت نفس چې موږ ته وایي سلف استیم، دې ته تقویت ورکوي، او هم د هویت په شکل ګيري کې د مسر کومه کې البته هغه خلکو سره چې له خپل ځایونو نه یا خپل ملکونو نه یا خپل کوم ځای چې دوی ورسره تعلق درلود او سینه لري یا تینه لري دي د هغه خلکو لپاره دوی نږدې ساتي له خپل هویت سره او داسې ډېر نورې مثبتې کریمی لری پا اروا پا هنگی چه که وقتی زبا دیتا اشاره وکنم چه کم دست شایان دی سامده؟
2: اول خود رو باید رو باید که
3: نستالجا دیر کن
2: او بیرته به تاسو ته راشو ځکه چې دا بحث ډېر په زړه پورې دی او لیدونکي به یې برخه برخه وګوري آن صاحب ته به راشم. آن صاحب تاسو د غره د چینې د دیرو د یخو او د واورینو څوکو د ځنګل د کروندې د کلي په شاعر مشهور یاست سره له دې چې ډېر وخت مو په لویدیځ کې تیر که په ښار کې مو ژوند وکړه دا څه دي ستاسو په شعرونو کې دا څنګه تاسو مجبوروي چې د هغه ژوند په اړه خبرې وکړئ چې شاید ستاسو د ماشومتوب او زلمیتوب خوږې شېبې در په یادوي البته چې په نننۍ خپرونو کې به تاسو نه دا هغه شعرونه هم اورو چې تاسو یې د یو نوستالوژیک یا د تیرو هیرو خاطرو په شاعر پیژندلی یاست خپل حس مو څه دی
4: منلی لیوان صاحب کوره بعد زه فکر کوم چې هنر د شیبو انځور دی او د شیبو انځور د شیبو یوه لویه برخه هغه ده چې تیر شوي دي راتلونکي ته یوازې هیله کېدلی شي یوازې ته یو ارمان کولی شي یوازې یو تصور کولی شي خو تیرې شیبې د شاعر او هر هنرمند سره یوازیني کرا او پاخه مواد دي چې شته دی په شعر کې لږ تر لږه که پښتو شعر وګورو زخته زیات برخه د تیرې زمانې حسرت یا همدا نوستالژیا نیولې ده مثلا حمزه بابا چې کله وایي چې بیا د محبت بادونه راوله بیا د محبت بادونه راوله بیرته مې د ژوند نفسونه راوله بیا مې د کتاب پاڼه راواړله بیا مې هغه تیر بابونه راوله ستا په لاس کې واږې د وختونه دي بیرته مې د ځوانۍ وختونه راواله خدای مې دې نه غلطوي دا شعر رانه غلط شوی خو په پښتو شعر کې دا ده زه فکر کوم ما خپل هم دا څومره شعرونه چې ویلي دي یو خو احساسات ډېر قوي دي په تېره زمانه کې د تا د ماشومتوب احساسات لکه مخکې چې تاسو په خپله مقدمه کې یادونه وکړه لکه پاڅون صاحب چې یادونه وکړه لکه دې اغلې چې یادونه وکړه ماضي سره د تا ایموشن او احساس تړلی دی او احساسات تر ټولو پیاوړي دي د ماشومتوب رنګونه دي ماشومتوب سندرې دي زلمیتوب سندرې چې تا لیدلې دي یا نور داسې څه چې تا هېڅ کړي دي یو بل شی چې جالب دی هغه دا دی چې ضرور نه ده چې هغه شیبې دې همدومره ښکلې واوسي یا هغه وخت دې همدومره ښکلی او ښه وي خو د تا احساسات او تا سره چې کومې خاطرې دي یا یادې دي آقا تا ته په یو ډول باندې د هغې شیبو ته ښکلا ورکړي بل خبر دا ده چې د هنرمند لپاره یا د ما لپاره چې زه کله شعر لیکم زه په دې پوهېږم چې هغه خاطرې یا هغه فکر یا هغه نوستالژیا احساس چې زه لرم د ما اورېدونکی یا مخاطب دا د مخاطب سره د کنکشن یا اتصال یوه ډېره ښه او په اصطلاح اسانه لار هم ده ځکه هغه هم په ورته ډول احساس کوي او کله چې هغه ته ته د یو شعر یوې سندرې او یا یو بل هنري ټوټې په وسیله تیرې خاطرې را یادوي ته په یو ډول باندې خپل مخاطب له ځان سره تړي او له ځان سره یې نیولی شي
2: ډېره زیاته مننه آن صاحب بیا چې درته راغلو له تاسو نه به یو ښکلی نوستالوژیک شعر اورو میرمن اکبر زئی تاسو د خپلو تیرو خبرو په دوام چې کوم موارد څنګه نوستالوژیک حس په انسان کې ژوندی کوي د دې تر څنګ دا هم راته ووایي چې آیا دا له لاشعوري پیښو سره کومه اړیکه لري. حتی ځینې ارواپوهان وایي چې په قومي ناخداګا کې یا په ګډه ناخداګا کې هم ریښې لري. کیدلی شي یوازې زموږ شخصي تجربې نوستالوژیکې پارونې یا ولولې رامنځته نه کړي، بلکې حتی زموږ د نیکونو او اناګانو احساسات هم لمونږ سره وي او زیرمه شوي وي او یو وخت سر راپورته کړي. دا څومره علمي ده مهرباني.
3: بالکل بالکل. د خپل خبرو په ادامې سره به ووایم او تاسو پوښتنې ته به هم ځواب درکړم چې تاسو مخکې پوښتنه وکړه چې دا آیا ټولو خلکو ته کی که یوازې موږ تاسو ته کیږي؟ نو نه، دا ټولو خلکو ټول انسانانو ته کیږي. په دې کې جنسیت، سن او سال، نژاد هیڅ مطرح نه دي. ټول دا یونیورسل ده، یعنی جهاني خبره ده. هر چاته دا حس راځي او تجربه کوي او دا د تحریکاتو په ذریعه رامنځته کیږي. دغه پنځه حسونه چې موږ لرو، که موږ یو د عطر خوشبوي یا کوم بله خوشبوي حس کړو، نو دا موږ کمې خاطرې سره چې هغه ته لړوي موږ ته هغه خاطره رایادوي. یا که موږ یو څنګه چې تاسو په خپله مقدمه کې ډېره په ښکلې توګه وویلې چې که موږ کومه زړه موسیقي اورو، نو دا موږ بیا یې هماغه وخت کې چې دا موسیقي موږ اورېدلې ده او له هغې نه خوند اخیستی. خو دا اکثره نوستالجیا له ښو خاطرو سره تړون لري او هم همدغسې له انځورونو سره او کله چې موږ حتی له فصلونو سره دا هم اړیکه لري. او تاسو ویلې چې آیا د موږ له پخواني وختونو سره دا څومره علمي خبره ده؟ خو نوستالجیا په درې رقمه ده. یو پرسونل نوستالجیا ده چې کوم موږ په طبیعي توګه لکه څنګه مې چې وویلې یو شي سره مخامخ کیږو، هغه موږ بیا یې خپل وختني خاطرو ته دا په شخصي توګه چې موږ چای تجربه کړي دي د هغه حس ته بیا یې. بله هسټوریکل نوستالجیا ده چې هسټوریکل نوستالجیا کېدای شي له هغه کیسو نه چې موږ اورېدلې دي د پخواني وختو په هکله، هلته هغه هم موږ ته داسې یو حس راکړي که هغه کیسه بېرته اورو چې هېڅ هغه وخت کې موږ اوسېدلي اتانه یو له هغه وخت نه چې موږ له پیدا کېدو نه مخکې چې کوم حالتونه وه او د هغې په هکله موږ کیسې اورېدلې دي، د هغه وخت نوستالجیا هم موږ ته بیا د هغې کیسې یادونه یا بیا د هغه د هغو تصویرو لیدل موږ کولی چې موږ ته دا نوستالجیک حالت راکړي. او هم داسې د په اوسني وخت کې هم موږ نوستالجیک چې کولی شو دا هیڅ موږ ته راځي، هغه وخت چې موږ مثلا وخت نه لرو ورته او ارمان لرو. مثلا یو مور د کار کوي او ډېر ارمان لري چې خپل وخت له خپل ماشوم سره تیر کړي خو نسي کولی، دغه هم نوستالجیک حالت ورته لاس ورکوي.
2: او ډیر په زړه پورې دا دا مسله مو ډیره علمي ده او زه فکر کوم چې دې ته له پیداکوژیک پلوه هم باید پام وکړو او بیا په دې برخه کې به یو پوښتنه لرو. عام صاحب، ستاسو یو ښکلی شعر ته چې موږ بوزي د سپین غره لمنو ته، هغه ښکلاوې چې ستاسو پخواني وختونه شاعرانه کړي دي او پر تاسو یې شعر راورولی دی په موږ یې هم ولا وروي بيرباني.
4: زه زه من له لوال سر یو نظم دې زپدې نه يم چې زموږ د سپینو څوک بازان وست بډایو عربانو د ماړیو منسکي په وسپنيزو چرګسو تړلي زړه مې د سپین غره په ها دنګ کم رکھے پر ها غزال سوزی چې لکرونو په کې څو سپینې هګۍ کمره په غېږ کې امانت ساتلې، ه کمر هره شپه چې شپه پخه شي د یو سپین باز الوت په خوب کې ویني. زه په دې نه یم چې هشړی شپونکی د ترهګر په تور زندان وخوړ، کوچۍ د زړه په رنځ اخته شوه او رمه یې وچکالۍ واخیسته، خوا مې په زور شپاله کې یوې ډډې ته په ګرد وهلې شپېلۍ تکه شنه ده. زه په دې نه یم چې موده وشوه ویاله له غره نه جنغوزي نه راوړي. زه دا هم نه پوښتم له هېچا ځنې چې زموږ د کلي خلک چیرې ولاړل. زه په ځان هم نه یم، دا به هم نه وایم چې ډېرې واضح شوی یم، دا به هم هیر کړم چې ولې مې د خپل جومات اذان نه اورم، دا به هم نه وایم چې هیڅوک نشته څو خپل تازه غزل ور واورم، له دې هم نه ژاړم چې ډېره موده داسې څوک نشته چې تر څنګ یې تیر شم، زه پرې سلام واچوم او دا وعلیکم وایم. زړه مې د خپل کلي پروت خوږېږي، ډېره موده وشوه له شرنګ سره یې یو چا مستې ټپې نه پرتله.
2: ډېر ښکلی انسر په دې یو شعر دې نه پرېږدو، بیا راځو ستاسو احساس به هم وپوښتو او نور شعرونه به هم درنه واورو. میرمن اکبرزی ډېر ځله لیدل شوي دي، حتی هغه چې ډېر ځان ته سخت زړی هم وایي، په افغاني او شرقي جامعه کې خو د نارینه دپاره ژړا شرم ګڼل کېږي، اما ډېر ځله مو لیدلی دي چې موږ پټ ژاړو، یا یوې پارچې موسیقۍ ته، یا د یو تورو سپین عکس په لیدلو، او یا هم د هغو یادونو په یاد چې شاید د خوبونو غوندې مو په یاد وي، حتی خوبونه مو هم ژړولی شي. ژړا څه شی ده؟ ژړا د انساني وجود څه ډول یو عکس العمل ده؟ او ولې کله کله نوستالوژیا دومره ژوره شي چې موږ په خواږه ژړا مجبوروي؟
3: بلکل بلکل، دا تجربه موږ ټولو کړې ده، که ښځه ده که نر ده، چې یوازې توب کې د یو سندرې په اورېدلو سره موږ ته ژړا راځي، یا کومه خاطره موږ ته رایادېږي، نو د هغې وختونو په ارمان ژړا راځي. نو د ایران ارواپوهنې له لحاظه موږ د موږ د ذهن لیبلونه چې کوم دي، یا کوم دغه طبقې چې کوم دي، په درې حصو تقسیم شوي دي. دا اید ایګو او سوپر ایګو ورته وایي، دا د سیګمنډ فروید تیوري ده. په دې کې دغه اید چې کوم ده، که تاسو داسې یو غر په نظر کې ونیسئ او دا د غر څوکه له اوبو نه پورته وي، نو ټول غر د اوبو لاندې وي، دغه اسات چې د اوبو لاندې ده دې ته اید ویل کېږي. او دغه اید هغه د موږ د ذهن طبقه ده چې په هغې کې موږ احساسات چې کوم موږ ورته لاسرسی نه لرو، هغه خاطرې، هغه ټول کانشس لیول چې ورته وایي، کوم ناخداګاه زمیرم چې کوم ده هلته ده. او دا تقریبا 95% د موږ ټول حافظه چې کوم ده، او موږ ذهن نه پرېږدي، ځکه چې د موږ مغز ډیزاین داسې سوی ده چې هغه شیان موږ ته فرتلار غوندې له دغه سوپر ایګو نه تیریږي، ایګو ته رارسیږي، چې موږ کولی شو د هغې برداشت ولرو، تحمل یې ولرو. نور شیان هغه لاندې ساتي، ځکه چې موږ کیدلی شي موږ نرم بریک ډاون ولرو، سکته وکړو، یو حمله راباندې راشي، نو دا ورو ورو موږ ته راپرېږدي. او همدغه له لحاظه بعضې وخت موږ ډېر عجیب غریب خوبونه وینو، هغه خوبونه هم خپل هماغه موږ ناخداګاه زمیر سره تعلق لري. او په دې کې مهمه خبر دا ده دلته د نوستالجیا په ارتباط سره، چې نوستالجیا څنګه مې چې ویل په روان ارواپوهنه کې یو مثبته پدیده بلل کېږي، او دا موږ ته د احساساتو ارامتیا راکوي. خو په عین وخت کې باید دې ته ډېر پاملرنه وکړو چې موږ په قصدي توګه ډېر نوستالجیک حالت حتی ځان بونزو، ځکه چې دا په عین وخت کې چې موږ ته د خوشحالۍ حالت راکوي، په همزمان دې سره موږ ته کیدلی شي چې ډېره استراب راته پیدا کړي، خفګان حالت موږ ته پیدا کړي، ځکه چې د تیرو وخت ارمانونه له حد نه چې کوم زیات شي، موږ د اوس چې کوم حالت ته له هغې نه خوند نه شو اخیستلی، یا هغې باندې تمرکز نه شو کولی. یو ارواپو د جرمن چې په امریکا کې اوسېږي، اوسنی ماسه فلسفر ده، د هغه نوم ایتول کولی ده، او هغه داسې یو کتاب لیکلی ده په نوم د پاور آف ناو، چې موږ د دغه کومه شیبه چې ده د موږ ټول ژوند په دغې پورې تړلی ده. انسان څنګه مې چې ویل، مغز دغسې ډیزاین شوی ده چې د تیر

0: skala nej keter att alla skala nej det på många luna masuljetuna när lär du jag hoshala zwan lär du jag hi khatre lär du på korke många tol nazavi på maktab kem jag la masuljet na bagair zwan do tafrigo support och hasha aga vakki ki او حتى دا سندري څنګه او ډیر په ځواني کې او دا مونږه افزیت سپارو نو د ته شایانو یادول مونږ ته دا نصاب چې کال ترک
1: ډیر باندې د باستون ترجو انس ز تاسو تاسو شاعري څارم لري په خوا یواري لکلینا بیلتون خارت یا جلال آباد ته یا پیښور ته بیا چې اونس اخلی په ځوانۍ کې له جلال آباد او پېښور سره بیا کابل ته راځي. کابل هم د خاطرو ښار دی او له کابل نه وروسته راځئ لویدیځ ته. پل پل مو شعر در پسې اخلي، یوازې په خوږیانو پسې نه، شاید د پېښور په کوڅو پسې هم، ښایي د ننګرهار د جلال آباد او نورو سیمو په ښاري ځوان پسې هم، او بیا په خواږه کابل پسې، او بیا په ټول افغانستان پسې. ستاسو په شاعري کې دا ټول شته او بیا ورسره یو بل شعر.
2: مننه لیوال صاحب. دا د یو شاعر لپاره شاید جالب ژوند دی. ما پرته له پراګ نه په چین جمهوریت کې چې ما پرله پسې په یو ځای کې ولس کاله تېر کړه، ما خپله په خوږیانو کې هم ټول پنځه یا شپږ کاله ژوند کړی په خپل ټول عمر کې. هم په ډېر ماشومتوب کې پېښور کې څه عمر تېر شوی، څه په جلال آباد کې تېر شوی، یو پنځه شپږ کاله کابل کې تېر شو، ډېر عمر پراګ کې تېر شو، اوس دلته په امریکا کې دی. دا د خاطرو او د هنر لپاره یو عجیب تسلسل دی د ژوند. خو یو شی ماته جالب دی، زه دلته په دې ورجینیا کې د افغانانو یو دکان ته د سودا اخیستلو پسې ورځم. په دې دکان کې اولنی شی چې د ما فکر وراړی، زړې پخوانۍ سندرې، تاسو د احمد ظاهر یادونه وکړه، د احمد ظاهر یا د هغه د هم عصرو سندرغاړو سندرې، پاس په یو ځای کې چې ښکاري نه کوم ځای کې غږی په دې لوډ سپیکرو. فکر کوم چې حتی دلته دغه د سوداګرۍ او بزنس لاړ هم خلک پوهېږي چې څه ډول ته کولی شي چې د خلکو له نستالیشیا یا افغانۍ زمانې د حسرت فریض سره د ګټې په توګه وکاروي. دغه سندرې دومره خوږې لګېږي چې زه داسې فکر کوم لکه کلونه وړاندې چې د کوټې په یو زاړه کونج کې به د موږ یوه راډیو وه، یوه زاړه راډیو، هغه په پرته وه کابل راډیو به سندرې غږولې. او دې دکان ته چې ورشم داسې فکر کوم چې د خپل د کلونو پخواني کور ته راغلم، او په یو کونج کې راډیو چې چا ورته پام هم نه دی، هغه غږېږي او کابل راډیو نیولې دا او سندرې ورته وایي. نو ما سره هم تر ټولو لکه مخکې چې د اغلې وویل چې د دېرش کلنۍ پورې دا کومه زمانه چې ده دا ډېره له احساساتو سره نږدې وي، تر ډېره خاطرې په همدغه مودې پورې تړلې دي چې هغه افغانستان، ننګرهار او پېښور دی. مثلا کله چې زه له ننګرهار نه له پېښور نه کابل ته راغلم، په هغه وخت کې مې یو شعر لیکلی و، نور خو به نه یې را یاد خو هغه د پېښوریانو په اصطلاح باندې مې لیکلي و چې وخت به لګي چې برنګ د کابل اخلم، ډېر خونونه مې اوس هم د پېښور دي. بیا چې له وطن نه سړی رانری شي، ټول وطن ورته یو واحد تصویر شي، هغه سیمه ورته ټوله یو تصویر شي، یو فکر لري. مثلا د غره چینی دا د ما د سپین غره په لمنو کې د شول له خاطراتو سره تړلې دي. زه په یو غزل وایم چې له همدغسې خاطرات نه جوړ دی، او د رنګونو دښمنان را سره وران، یو مهال و ګلابونه مې یاران و، هغه وخت کې د غره ډیر خلک مین و، څو کسان د دې بدرنګ تیر موریدان و، خو یاران مې د طوفان په شپه معلوم کړل چې زه ونړېدم، دوی رانه روان و. څو د سپین غره هلکان و چې تر ډېره د دې ښار په څراغو